חיים ואתי בונפילד, והוא כבר כותב לי שבת שלום לכל הקבוצה, שבת שלום לכל משפחת בונפילד, אדוני בוגנים וכהן, אחלה שבת שיהיה לכם.

קדימה קדימה, אני מחכה שתצטרפו אלינו לצ'אט של הוואטסאפ. אז מי שעדיין לא יודע, אני שלחתי לינקים בפייסבוק, בכל הקבוצות, בדפים, ביוון הקסומה. תלחצו על הלינק ותתחברו לצ'אט של הקבוצה שלנו.

את כותבת שאת לא תצליחי להזין לתוכנית היום כי את תהיי בעבודה איך שאני מבינה, אבל אני מקליטה כל שידור ושידור ותוכלי לשמוע את השידור החוזר. שבת שלום ליגאל מזרחי.

יעשו עידה אוחנה, שבת דבש. שבת שלום לכל חוגגי יום הולדת. מזל טוב עד 120. יעשו מרים אבו. מי עוד מאזין לי? חיים ביצ'ר.

פרי, יסו רוני, ברוך המצטרף, שוקי אליאס, שמולי כהן, מוטי שרבי, יסו מוטי פר

שבת שלום ירין דוד, אני שמחה לראות אותך. כן, אני פשוט עברתי על כל מי שהיה מהבוקר. אני באמת משתדלת לברך את כל מי שנמצא. אם פספסתי מישהו בצ'אט, תכתבו לי, תכתבו שוב ושוב שאני אראה שאתם כותבים לי. ויש הרבה התחברו לצ'אט שלנו של רדיו דבש יווני בוואטסאפ, וחבל שהם לא איתנו. אני מברכת רק את מי שאני רואה. והנה בזה הרגע הצטרף עוד מישהו, ברוך

0: כל הנעימות של שירי סטליוס, אבל אנחנו יוצאים לדרך ויש כמה בקשות. אני שידרתי, אני הבטחתי לכם דבר ראשון, יום שישי שעבר הייתה לי תקלה והתחלתי לשדר מאוחר, ואני הבטחתי שאני אפצה אתכם. אז אני פיציתי, כן, אתמול בבוקר אני הייתי בחופש ושידרתי לכם. אני מקווה שהזנתם. גם אם מי שלא הזין, אמרתי, תמיד יש שידורים חוזרים, אני מקליטה את כל השידורים. אז שוקי ביקש, יהושע פז ביקש לשמוע את רוחלה עם השיר נערה ממש עוצר. אז בואו נשמע כולנו את נערה ממש עוצר ועוד שירים של רוחלה אלה הגדולה. סטליוס יהיה בהמשך.
1: יש סיפור המסופר מאב לבן שהייתה אי פעם לקפצה.
0: מרים אבו יהיה מנדובלה, מבטיחה לך עם שירי

בונפיל כותב, שכחתי את הנכד שנמצא במיאמי, שון אדוני מסבא חיים, מתגעגע מאוד. אני אקבל ויזה ואגיע אליך, חמוד שלי, שבת שלום. איזה מקסים אתה חיים, בונפיל.

שבת שלום לסימה ויום טוב צקירי. תכתבו שאני אראה. במקרה נכנסתי לאתר של הרדיו וראיתי שאתה שם. אשמח לראות אותך גם בוואטסאפ ביחד איתנו.

מהעסק הזה, את שבת דבש. איפה את רוחה לאלה?

0: אפטריס פנטזיז, והוא רוצה לשיר רק לך, יום טוב צקירי. ניתקתי את כולם, רק אתה שומע. שבת שלום לאיציק
1: מפוליסי,
0: ברוך המצטרף איציק
1: מפתנה.

0: יש מישהו בבית? עם אנקספסיס, יאנוס מינוס קיסאסוס, פסיכיאמו, פסיכיאטריק, סימוני פסיאמו, קסיסו. אופלה, נק סימוני פסיאמו, קס, אלו?
1: אלו, אלו, את השיר הבא, פיני כהן ביקש לשמוע, אני מקווה שאתה בהזנה, פיני כהן. אתה ביקשת לשמוע את מנמו בביצוע פיצה פפדופולו. על דאגה, עוד מעט אנחנו מתחילים עם סטליוס. יסו, אסתר ג'רסי, איזה כיף לראות אותך.

סמי, אני מקווה שאתה כבר כאן. כאן איתנו ברדיו דבשי, ואני, כי פסחה איסטר זיז, רוצה לשיר רק לך.

0: השמעת בכורה ברדיו דבש יווני.
1: נהנה השמעת בכורה ברדיו דבש יווני. יש כמה שירים, לא אחד. ולפני שנתחיל לספר לכם על סטליוס קז'נג'ידיס, אמנם עשיתי כבר כמה תוכניות על סטליוס, אבל איך אפשר שלא כל פעם מחדש כיף לשמוע אותו, את השירים היפים שלו, ואין עליו, הוא המלך, אין מה לעשות. אין ויכוח. את השיר הבא שאני הולכת להשמיע אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין. אני יודעת שאתה אוהב דואטים, ובמיוחד דואט חדש חדש, סטליוס רוקוס ביחד עם פאולה, ולשיר קוראים נשימה. אז הנה בשבילך,

להצטרף אלינו. אני מחכה שעוד חברים, עוד חברות יצטרפו אלינו. בואו נעשה ביחד שמח בצ'אט של הוואטסאפ. שיר חדש נוסף, דבר איתי.

0: אגבתי אקרואתי אדו רדיופוניקו סטמוס רדיו דבש.
1: את השיר הבא דוד ירין מקדיש לכם, יום טוב וסימה צקירי. יורגו קקוסיוס, אתם יודעים מי זה? זה הבן של יאניס פלוטרחוס, חדש חדש הישר מהתנור. היום אני הורדתי במיוחד בשביל להשמיע לכם זה בקיקו יפה. כן, התחלתי עם הזה בקיקו. שימו אוזן כמה דומה הקול של הבן לאבא. פשוט ששמעתי היום את השיר במקרה ככה ביוטיוב, עדיין אין להורדה, יש רק קטע של השיר, והייתי בטוחה שאני שומעת את יאניס, ואני קוראת יורגו, אמרתי וואו, קול זהה, אין. אז בואו נשמע ביחד מההתחלה ללא הפרעות.

ושיר נוסף חדש, חודש מרץ. אני השמעתי, אם אני לא טועה בשבוע שעבר, השמעתי לכם את השיר הזה, אבל הוא כל כך יפה, קונסטנטינה. גם הכנסתי לדף של יוון הקסומה, אם אתה אש בתוכי, כך היא אומרת. בואו נשמע. כולם כולם בפול ווליום, הכי כיף לשמוע חזק את הזה בגיקו, להיכנס לזה בכל הכוח. אוח, יעשו יגאל מזרחי, שבת דבש.

לאונידס וליס בחלומות בלתי מיושבים, כך קוראים לשיר חדש חדש הישר מתנור חודש פר. שבת שלום למיכאל פליישמן.

מיכאל פליישמן, אתה ביקשת לשמוע את נוטיס פקיינקיס, אקוב רפילה, תשמע חבר, אז הנה, תשמע, תשמע חבר.

תראה כמה חבל, בדמעות שלה נפלתי קורבן. היא עשתה כאילו היא אוהבת אותי. עכשיו אני כואב והיא צוחקת. עיניים שבוכות, אל תאמין להן. מסוכן.

0: sing a song together.
1: Oh, this is a nice idea.
0: Yes. Do you remember an old Greek song saying the
2: Bram Kansky, אתה ביקשת לשמוע את נינה מוסקורי, אז הנה, ביחד עם דמיס רוסוס, איידה טומלונו, איזה שיר.
0: Why don't we sing it together now?
2: נוסטלגיה.

0: כן.
1: זה מה זהו?
0: ודאי, ודאי.
2: רדיו דבש שני, 24 שעות ביממה. רדיו מספר אחת בעולם.
3: כן, עד כאן היו שירים של כל מיני זמרים, ועכשיו מרגע זה סטליוס קז'נג'ידיס. אם יישאר זמן בסוף אני אוסיף לכם שירים, במיוחד זה בקיקו בהמשך, של כל מיני זמרים. אני רוצה להתחיל עם אופה, אופה ניננאי של סטליוס קז'נג'ידיס, מוקדש באהבה מיסטר ג'רסי למשפחת הזרי, ואני מקדישה לך אילן, לך אוריאן, לך שני, באהבה מדוד ירין, ממני, מיורם. ולפני שאני מתחילה קצת לספר לכם, סטליוס נחשב בעיני רבים לזמר היווני הטוב ביותר בכל הזמנים. בקריירה המוזיקלית שלו הוא הקליט יותר מ-1500 שירים, והוכר כקול של מעמד הפועלים. כן, אני פשוט לא הבנתי, אז הוזכר כקול של מעמד הפועלים, מאחר ורבים משיריו דיברו על נושאים. אז הנה, מההתחלה.

מוקדש לך באהבה, משתך יאסו סימה. מי מולטה יפתי, אל תספר לי עליה.

כן, היה לי שיר בטורקית, אבל אני דילקתי, כי יש לי הרבה שירים להשמיע. אם נספיק בהמשך, אני אשמיע אותו. זינגו על הסטליוס ומרינלה.

כן, לפני שנמשיך, אני רוצה להמשיך לספר לכם. סטליוס נולד ב-1931, וברם קנסקי שאל מתי הוא נפטר. הוא נפטר ב-2001. נעשה חשבון. אז באחת השכונות, באחת משכונות הפליטים שצצו באתונה לאחר חורבן ארצות מולדת יוון העתיקות של אנטוליה, עם סיום האימפריה העות'מאנית ולידת טורקיה בשנות ה-20, מאמו וסבתו למד שירים רבים. במהלך הכיבוש הנאצי ברחה משפחתו לכפר בצפון יוון. הוא פיתח כבוד לכל החיים, לבעלי חיים ולחקלאות, ובהדרגה שנאה למדינה, גנבים, בנקאים ומפיקי תקליטים. בשנת 1947 מת אביו במהלך המלחמה כקומוניסט. סטליוס הצעיר דאג לאמו ואחיו הצעיר על ידי מכירת סיגריות ברחבי אתונה המרכזית. בסופו של

דבר הוא החל להתפרנס משירה בטברנות. את השיר הבא, אפתי נכתמני, למי? למי אני אקדיש? אולי לך, מיטל לוי, למרות שאת לא מאזינה, תשמעי בשידור החוזר, מוקדש לך באהבה. הלילה הזה נשאר כדי שנוכל לבלות ביחד. את הלכי רחוק ממני לפנות בוקר. הלילה הזה נשאר, אהובתי, אני מאבד אותך, ככה נכתב. אבל כמה שאני חי בעולם, אחכה לך. אהובתי, אל תלכי, ככה נכתב. אבל כמה שאני חי בעולם, אני אחכה לך. בוא נשמע, אהבתי נכתמני.

ניקי שלי, ואת השיר הזה אני שולחת אלייך, כוזד באהבה. אבל שוב, לפני שנמשיך, אני גם רוצה להמשיך לספר לכם על סטליוס קזנג'ידיס. חייו השתנו כאשר הבעלים של מפעל שנמצא ברוב העבודה, פריסוס, נתן לו גיטרה. הוא בילה שעות ארוכות בנגינה. הוא הופיע לראשונה בפומבי במועדון לילה, כפיסיה, בתחילת שנות ה-50, וזמן קצר לאחר מכן, ביולי 1952, הקליט את האלבום הראשון שלו באולפני קולומביה עם השיר "אני הולך לשחות", שנכתב על ידי קלדרס.

נכון, היא קיים. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך, שמעון דדון, מוקדש לך באהבה גם מהבן נמרוד, מהאישה טלי, איפרחו, כל עוד שאת קיימת, גם אני קיים. החיים שלך יהיו לי כעבד, גם אם נלך בדרכים שונות, אני קיים בעינייך הבוכות, בשפתייך הבוערות, אני קיים בשירים שאת שומעת, אני היחידי בחייך, לא מוחקים אותי ממך. את מדברת עם אחרים בשעות צוחקת, ובעומק ליבך בוכה, כי מחשבותייך בי נודדות. אני ההתחלה והסוף, זכרי זאת במחשבותייך. כל קשר יתפרק תוך זמן קצר, כי גם אני קיים, אני קיים בשמחה ובעצב שלך. הדמות שלי לא תחסר לך ולא אשכח אף פעם, אני קיים. אני קיים במזלך שאת מקללת, במוחך המסוחרר, בסיגריות, זיכרונות ושתייה. בואו נשמע מה.

יסו שובבי, אני מקווה שאתה שומע, לפי איך שאני רואה, אתה לא שומע. אז קדימה, תשלחו לו בבקשה לינק שהוא יוכל לשמוע. מרים אבו, אני לא שכחתי אותה, אחת ביקשת לשמוע את מנדובלה, אז הנה, יוצא אלייך באהבה, לשבת מהנגד.

את השיר הבא אני שולחת אליך, סמי התותח, מוקדש לך משובבי.

אבל לפני כן, בואו נשמע עוד קצת על סטלוס קזנג'ידיס. את האהבה הגדולה הראשונה שלו הוא פגש במהלך השירות הלאומי, אותה אנו מכירים בשם קטי גריי. היא הייתה אישה מבוגרת שאהבה לקלף לו את הזיתים, לבשל לו, ללמד אותו אהבה. כחייל, סטלוס נרדף על ידי קציניו הימנים. באותם ימים, הבוזוקי נחשב למסוכן יותר מקוקטייל תבירה. הוא הוגלה לזמן מה. בשנות ה-50 הוא החל לעבוד עם ענקי הרבטיקו.

יורד הערב ושוב היום ומגיע השעה שלי. זאת כמו חולצה מתאימה ובליבי עצבות. יורד הערב, ילד, אני איש של הלילה ושל החיים, לא סובל את הבוקר עם האדונים בעלי חולצות קשמיר וחליפות שלהם חנותים. אני בלילה רק חי יחד עם אלו שאני אוהב, את אלו שמפרים את החוק ואת אלו שאין להם צדק. יורד הליל ושוב היום, ואז השיר מתחיל כמו אמא, אותי מחבק החושך, בשעה כזאת אני רוצה למות. כן, רוב השירים שלו דיברו על מוות,

חשובה, ואני מקווה שאתה כבר בהזנה, תן סימן. בינתיים אני רוצה להמשיך לספר לכם. לאחר הפרידה מקטי גריי בשנת 1955, הוא פגש את הזמרת מרינלה, שהייתה ביתם המתבגרת והמוכשרת של פליטים יוונים מאיסטנבול. הם התאהבו והוא פתח את הקריירה שלה. לעתים קרובות היא הגנה עליו מפני האלימות שבאה עם העסק. בסופו של דבר הם התחתנו. בשנת 1965, בעודו בשיא הקריירה שלו, החליט להפסיק להופיע במועדני לילה. הוא לא שר בפומבי כל שארית חייו. בעשר השנים הבאות הוא הוציא רק אלבומי אולפן. כשנה לאחר מכן הוא התגרש ממרינלה בידידות. ואני רוצה להשמיע לך, נמרוד, את השיר שאתה אוהב, שתי דלתות לחיים, בוא נשמע, אבל קודם אני אתרגם, ואתה עם הבוזוקי נמרוד, מקדיש להורים העיקרים. זהו הלילה האחרון של חיי, מעכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי, הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים,

דוד ירין את השיר בה אני שולחת אליך טרגודו אני שר, אני שר והמילים שלי הספיקו לעלות לשמיים כמו כל צועני בפטיפון ישן הקשיבי ואל תדברי הגיטרה נאנחת הלילה הקשיבי ואל תדברי לא לדבר או שאני אמשיך מה אתם אומרים אני שר והשפתיים שלי נזדקות בתוך אחר הצהריים, האפור, ואותי בלילה מריר. לוקחת התלונה, הקשיבי ואל תדברי, הקשיבי ואל תדברי. אז הנה, הפסקתי לדבר, שולחת אליך.

0: שוב, אבי, אני מבינה שאתה כבר בהזנה, אז אני רוצה להקדיש לך הפעם אניקסמנה, לא נוטיס, לא... עדיף לא להגיד אפילו את השם, אני יודעת שאתה לא סובל. יורגו דלארס. אז הנה, סטליוס, בשבילך. רגע. הנה, למה זה קפץ לי? אניקסמנה, אניקסה... פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. קומי אמא, מתוקה שלי, ורוצי לפתוח את הדלת. את ילדך האבוד, אחזי בשרותייך. פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן שלך, העובד, דופק. פגעתי בך והכאבתי לך. והזדקנת בגללי, אבל עכשיו תשכחי מזה, פתחי אמא, פתחי, לא זר הדופק בדלתך, הבן העובד שלך דופק.
1: אניקסה מנה, אניקסה, ון שקופאי קסנוס,
0: הדלת נפתחת קצת ומישהו קורא לי, אל תדפוק על הדלת, אין כאן אף אחד.

איקל מזרחי, את השיר הבא, שולחת אליך, מזליקה. אקסט עדיקו, אני נשרף כחוקאי.

אני הנשר, אני אוהב לקחת את הכוח ברחבי העולם לכבוש. אני אוהב לקחת את הכוח. אני הנשר ואת הכנפיים. כאשר אתה משאיר אותי רחוק לאיבוד, אתה זורק אותי. אני אוהב לקחת את הכוח עד כדי כאב. אני אוהב את הכוח לקבל.

0: שבת שלום למשה מחדרה, שבת שלום למלך בלי גלימה שהצטרף אלינו, שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם. וימה וימה, דקרי דקרי, צעצה, דימה דימה. ואת השיר הזה אני שולחת אליכם, חיים ושרה כהן. תצעדי על עקבותיי. כן, תצעדי על העקבות של דמעותיי השחורות, ובואי הערב למצוא אותי במקום שאני נמצא לבד. צעד צעד, דמעה דמעה, את כבר תמצאי אותי. בוכה אלייך אהובתי, שעכשיו חיה רחוק ממני. נשמע הד כשאני נאנח, ומהלב שלי יוצא אש, בגלל שאני מתייסר אלייך. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי. העיניים והלבבות דומעות כשאני נאנח, וכשאני בוכה הלב שלי נשרף. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי.
1: אפיירומנוס איגרמן.

רוצים לשמוע עוד, שאני אספר לכם עוד על סטליוס, אז מ-1967 עד 1974, סטליוס הוא אשם בענישת מיסוי על עסקים, תקליטים, על עסקת תקליטים ומללה, והפסיק לבצע הקלטות בין השנים 75 עד 87, למרות שנשאר כוכב. המוזיקה שלו אהובה גם על הגולה היוונית ברחבי העולם. כפי שסיפרתי בתחילה, סטליוס היה ממעמד הפועלים והיה לו פתגם שאמר, אף פעם אל תשכח מאיפה אתה, אם אתה למעלה תמיד תזכור את החברים שלמטה. כל חייו התגורר בבית ליד הים והיה הולך לדוג ומחלק את הדגים לעניים. מה נמו? כן, רוב השירים, כפי שאמרתי, מדברים על מוות וגם על אימא, הרבה שירים על אימא יש לו. אז בואו נשמע מה נמו. מקדישה לך מרקו מנהריה. והשיר שאחריו יוקדש לך מלך בלי גלימה. אמא שלי, כל העול שבעולם בידייך, הלילות היו מלאים בכאב וללא סוף, ואת, אמא, ליווית אותי בכל הרגעים והשעות הקשות, עם כל האהבה המתוקה שלך, ליווית אותי בסערות חיי, ולא נתת לי לגבוע. היית המדריכה שלי, האמא הכי מתוקה, המילה הראשונה והאחרונה שלי היא אמא. אמא, בתוך עולם שקרי, לא עשיתי הבדלות. כל הצרות שעשיתי, סלחת לי. אמא, למה שהגעתי, אני מגיע... הכל מגיע לך, כי את חיזקת אותי מההתחלה.

הלילות עוברים לשב, עם סיגריה אחת אני מדליק את השנייה, ואת הכוס אני ממלא בשתייה, אני מתעורר בטענה גדולה, ותשובה אחת אני מחפש, מדוע הלכת? הלילות עוברים לשב, ואף גם חיי, לילות בבדידות שלא נגמרים הגעגועים, עם שירים נואשים אני מבקש אותך, כדי שתשמעי ותבואי ערב אחד.

הפעמונים מצלצלים בכבדות עד קצה מחנה המאסר, ונאשם אחד מלא כאב בתוך שירו מבקש ניחומים במילים של מרירות. הוא מספר על אהבתו, איך היה מסוגל לפשוע כאשר ערב אחד מצא אותה מחובקת. הפעמונים מצלצלים בכבדות ונשמעים במחנה המאסר. כוונה טובה לאיזו אהבה הייתה הסיבה שנהיה לרוצח.

יונטוב צקירי, את השיר שביקשת לא הכנסתי לפלייליסט, אני אנסה לחפש בינתיים. נשלח לסימה את מנוליה, אני יודעת שהיא אוהבת את השיר הזה. והשיר שאחריו, רק לך אלינה שלנו.

והנה אני מצאתי את השיר פיגה קסם יוצא אלייך סימה בהמון המון אהבה מיום טוב ממני מכולם פה בצ'אט של הרדיו.

אתם מאזינים לתוכנית האיש והאגדה, סטליוס קז'נג'ידיס, כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו, לכל המצטרפים באשר אתם, לכל החברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ. ואת השיר הבא הבטחתי רק בשבילך, שולה, שולה אליאס. אף אחד לא בא לראות אותי, אני יודע שהרסתי

לכל המצטרפים באשר אתם, לכל החברים, בצ'אט שלנו בוואטסאפ. ואת השיר הבא הבטחתי רק בשבילך, שולה, שולה אליאס. אף אחד לא בא לראות אותי. אני יודע שהרסתי

בכור. והיא ביקשה לברך את אביאל בכור במזל טוב, יום הולדת.

0: השיר, ואתם גם תשמעו אותה בסוף השיר, מתוך אחד השידורים שלי.
1: זה השיר שאימא שלי מאוד מאוד אוהבת לשיר, ואם הייתה עכשיו שומעת, הייתה מתחילה לשיר.

משה שילו כותב, חג שמח לבלי, סוף סוף יוצא לי לכתוב לך, יש לך אחלה תוכנית, אני מאוד אוהבת להזין לך. לא הבנתי, משה, להזין? אוהבת, אוהב, לא הבנתי.

0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ, Δευτέρης Πλελάς. את השיר הבא אני שולחת אליך, דוד ירין, סעידה, שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, והשיר הזה גם בעברית, תפרישה לויטרוס.

0: Sí, llegando en la Bacoma de Jón, Radio Espacio Guaní.
1: שולחת לך את השיר של סטנוס ודודידי, חי ביצר עם הבוזוקי אוך על האוך
2: יאסו יאני פלאולוגו
1: יאסו

דווקא סוני, נדמה לי שאתה אוהב את פסחל אסטרזיז, זכור לי טוב. אז אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא, פסחל אסטרזיז ביחד עם הבת שלו. שיר פרובו חדש, בואו נשמע מההתחלה. לבת

ואני מסיימת עם השיר האחרון, שירו של טריפונס, נדר אהבתי, ואני שולחת לבעל הכי מתוק בעולם, ליורם. שולחת לך את נדר אהבתי, בעלי היקר, אוהבת אותך.

Michel, ça s'étouffe. המשך האזנה הריבה, שבת שלום, חג שמח. רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו

ביוונית קיץ אומרים קלוקרי, ואתם תשמעו הרבה היום את המילה הזו. הקיץ עוד אותו מסתיים ואנו נפרדים ממזג האוויר הלוהט, אבל ברדיו דבש יווני המוזיקה לעולם לא נגמרת, תמיד חם לוהט גם כשהלילות מתחילים להתקרר.

עם השירים היפים. עם השירים היפים ביותר והצלילים שמחממים את הלב. קחו, קחו כוסית, אוזו, או כוס תה חם. תתרווחו בקורסה ותשירו ביחד איתי.

לא נפסיק לשיר כאן ברדיו דבש יווני, אז אנחנו מתחילים עם היוונית.

כולם כולם ידיים למעלה, הקיץ. שבת שלום סמי, סמי זקן, סמי ורותי זקן, יסו תותח, שמחה שאתה פה איתי.

פה, רק פה ברדיו דבש יווני, אנחנו ממשיכים בשמח. אז מה דעתכם להרים כוסית, אוזו, וודקה, מה שבא לכם, במקרה שלנו, זה וודקה.

שבת שלום, חג שמח ליום טוב צקירי שכותב חג שמח שבת שלום לכולם ולריקי הגדולה, איזה כיף שאתה פה איתנו. אז הנה מההתחלה וודקה.

שבת שלום למוקי מור. מוקי כותב, שבת שלום וחג שמח לבלי ויורם וכל המאזיני רדיו דבש. המון המון תודה לך מוקי, שבת מבורכת, חג שמח. והנה הקיץ הזה בשבילך. אז איך היה לך הקיץ מוקי?

כן, על הבמה כבר מחכה לפטריס פנטזיז, ולמי הוא מחכה? נו באמת, יום טוב צקירי כמובן.

וואלאס, הים, כן, הים, קיץ, איזה כיף. אז אנחנו בסוף הקיץ. שרה כהן כותבת, חג שמח ושבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. ומרים אבו, איפה, הנה. מרים אבו כותבת, מועדים לשמחה, שנדע רק שמחות למאזינים, לריקי, בריאות ליורם, שבת שלום לכולם, גם לכם, מרים. ולך שרה, וכמובן לחיים. שלום, מי זה? כך שואלת אנדרומחי.

שבת שלום, חג שמח לכולם. היום שמיני עצרת, חג מקראי שחל ביום השמיני של רצף ימי חג הסוכות. משמעותו היא עצירה והתכנסות נוספת עם הקדוש ברוך הוא בתום תקופת החגים. חג שמחת תורה הוא חג של חיבור עמוק לתורה, שמחה על סיום מחזור קריאת התורה והתחלתו מחדש. תזכורת לכך שלמרות כל אתגר, העם שלנו תמיד יודע להתחיל מחדש ולצמוח. שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים באשר אתם. דספינה ונדי, והיא שונאת את הקיץ. יא סושוקי פז,

כן, אירי של מצטרפת לדספינה ונדי ואומרת, גם אני שונאת את הקיץ הזה, אין על החורף. אז אנחנו עם הספירה לאחור, קונסטנטינוס קופוס. שבת שלום, שבת דבש, אסתר ג'רסי, חג שמח, והיא כותבת חג שמח ושבת שלום ריקי יקרה ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. היית בפול ווליום.

0: אתם נהנים!
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים, תכתבו לי. ואיריס כתבה, ואני פשוט פספסתי, אז היא כותבת, חג שמחת תורה שמח לריקי יורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, מאחלת לכולכם חג מלא בשמחה, אהבה, בריאות, מוזיקה טובה ורגעים יפים עם האנשים שאתם אוהבים. שיהיה חג שמח ושבת שלום מבורכת לכולכם. המון המון תודה לך איריס יקרה. חג שמח, שבת מבורכת. ומי על הבמה כבר מחכה ומצפה לתותח שלנו, פסחל איסטרזיס כמובן.

0: שוקי פס כותב, כפיים לריקי שנותנת שידור מעולה אשריך. תודה שאתה פה איתנו, שוקי.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει πάντοτε νιάκατα.
0: ואנחנו עם קיץ ביוון.

איזה יופי, כמה שמח פה ברדיו דבש יווני. רם קנסקי כותב, קודם כל צריך להגיד תודה לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון שנותנים לנו לעשות חגים בשקט. אז כן, אני רוצה להקריא את מה שאני כתבתי. רגע. הוא רוצה להתנגן, מה לעשות? אז אחרי זה.

איפה אתה יובל? דבש, הכל דבש, ורק דבש, כאן ברדיו דבש יווני, ופנינה אדיקה כותבת, אשריך ריקי אין על השידורים, יישר כוח, שבת שלום, גם לך, אישה יקרה, פנינה, שבת מבורכת, חג שמח, ואנחנו רדנו הילוך, אבל אני הבטחתי להקריא משהו, אז כן, מאז הטבח בשביעי לאוקטובר, שמחת תורה, הפך מחג של שמחת תאורה, גם ליום של זיכרון, כאב וגבורה. אך לצד העצב והשמחה שהאויבים ניסו לגדוע, החוסן הלאומי ורוח הגבורה ימשיכו לפעום בליבנו, כי נצח ישראל לא ישקר. עם הנצח אנו, ומתוך החיבור העמוק לתורה, נשאב ערבות הדדית, שותפות, אהבת חינם וחיזוק לכל בית בישראל. שנזכה לעולם יפה יותר של שקט, ביטחון, נחמה, צמיחה והתחדשות, לשלום פנימי בינינו, לשקט בגבולותינו, ושהאחדות תהיה המגן הגדול ביותר שלנו. לחיילים וחיילות, הגיבורים שלנו, שמגינים עלינו בכל החזיתות, בחג שמחת תורה זה, נאמר לכם תודה ונישא תפילה לשם שישמרכם, ולפצועים רפואה שלמה לגוף ולנפש, אמן ואמן. אז הנה השיר הראשון בשקטים, הקיץ הבהיר שלי, יאניס פריוס.

איריס כותבת, איזה כיף להוריד דילוך, למה גמרו עליי, עם המוזיקה הרועשת בסוכות של השכנים. אז כן, אנחנו נמשיך בהילוך נמוך, וסיליס קרס, מונוז לבד, אבל איפה, איפה אתה, יוסי כהן?

השיר הבא אני שולחת אלייך איריס. פלסס ים, דימיטריס מיטרופנוס, אחד השירים היפים שלו שאני מאוד אוהבת.

איזה יופי של שיר. אסתר ג'רסי כתבה לי. אסתר ובעלה חוגגים 64 שנות נישואין, ואסתר מבקשת להקדיש שיר לבעלה דוד, ורצוי מאוד שאחד מהשירים הישנים, אפילו של סטליוס, כך היא כותבת. אז דוד, בשבילך אסתר שרה לך טרגודו. המון המון מזל טוב לאין ספור שנים יחדיו, בבריאות, אושר ונחת, אמן ואמן, אסתר ודוד.

שבת שלום לנורית פלד, חג שמח, שמחה שאת פה איתנו. אנחנו ממשיכים בשקטים. על הבמה פסחל אסתר זיס, והוא אומר, אני רוצה שתמיד תהיה שם. הוא מתכוון אליך, תותח.

שבת שלום, חג שמח לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שמולי כהן, יוסי כהן, מי עוד שיכתוב לי. השיר הבא בשבילכם, שרה וחיים כהן, דימיטריס מיטרופנוס, והוא אומר בלי ויכוחים על קיץ וחורף, גם זה טוב וגם זה טוב.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, מפגש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. איזה שיר, איזה שיר ענק, ואותו אני שולחת אלייך מרים, מרים מבו, גם אלייך נורית בלד. קטרינה סטניסי, אהבתי הסודית.

כן, השיר הבא, יוגו מזונקי, זכרו לברכה. שיר יפה יפה, אותו אני שולחת אליך, אברהם קנסקי, ואתה כתבת לי ברכה, ביקשת ברכה, עוד מעט תקריא אותה, וגם שיר רבטיקו, ויש לי כמה שירים בשבילך רבטיקו, בינתיים קבלת שבת. הברכה אחר כך.

0: Oscar de Radio Dubash.
1: הנה, יוסי כהן שנכנס סוף סוף לשידור, איזה כיף שאתה פה איתנו, שבת שלום, חג שמח. אז כן, אנחנו עוברים לרבטיקו, מה שהבטחתי לברם קנסקי, כי הוא ביקש, הוא כתב לי, אשמח לשיר רבטיקו ולברכה ליום הולדתי שיחול ביום ראשון, אז כן, קנסקי, הכנתי לך גם ברכה. הקיץ עבורנו אוטוטו חולף ועוד עונה משתנה, ואצל קנסקי שחוגג יום הולדת מתחלפת לשנה. אז למאזין הכי מושבע של התחנה, זה שפותח רדיו בכל יום ושנה, נאחל יום הולדת שמח ומאושר עם המון בוזוקי, קצב וכל מה שאפשר, שתמשיך לשמוע את הצליל הממכר שעושה את הלב והנשמה להרבה יותר, שהמוזיקה היוונית תמיד תרים לך בכל מצב, והחיוך על הפנים יישאר קבוע כמו עכשיו, כן. נרים כוסית של אוזו, נצעק חזק, יסו, שכל הדאגות והצרות פשוט יטוסו. בריאות, שמחה, אהבה והמון נחת, ושתמיד תהיה לך סיבה טובה לפזז בצלחת. אז מזל טוב עד 120, כרוניה פולה. הבוזוקי בפריז, ביטי קוציס.

כן, קנסקי, כפי שאמרתי, כל הריבטיקו רק בשבילך. אישה יפיפיה מפיראוס,

גם אני שואלת את עצמי, איפה אבי תביסל היום? איפה? אז הנה הוא כותב, מיוון הרחוקה, שומעים את הרדיו מספר אחד. איזה כיף, המון המון תודה. אנחנו ממשיכים בקצב הרבטיקו. וקנסקי שולח עד יוון אליך אבי תביסל וכולנו מצטרפים.

כותבת, רציתי לברך את הבן אלירן ואשתו מיכל, אתמול חגגו 34 שנות נישואין, נאחל להם חיים מאושרים לעוד שנים של אהבה, נחת ורגעים יפים עם הילדים המקסימים, ממיריה ואלברט, אוהבים, מועדים לשמחה. איזה יפה כתבת, אז כולנו פה ברדיו דבשי ואני מצטרפים, שיהיה בהמון מזל טוב, יום נישואים שמח. ואנחנו עם חסרי השיניים. הופה! הלאה!

ברוך, מסטול הלאה. כן, שיר אחרון בקצב הרבטיקו, ונעבור לזה בקיקו. מנשה סרנג'י כותב, שבת שלום לריקי ויורם ולכל החברים, חג שמח גם לך, כיף שאתה איתנו מנשה.

0: μαστουριάσεις το παπά.
1: Είμαι να ξέψεις οι ανοσμένους και σάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ξύσου. Ωπαλα!
2: Αλλο!
3: Και.
2: Δε ράδιο!
3: Βαντάει, βαντάει.
4: Βαντάει, βαντάει, ράδιο του Βασιβανί. על הבמה גליקריה, והיא רוצה לשיר שיר לזכרה של סימה, מנו למו, אחד השירים שהיא אהבה, זכרה לברכה. כן, יום טוב צקירי, מוקדש באהבה מיום טוב, ומכולנו ברדיו דבש יווני לזכרה.
5: אקלו! אקלו!

יוסי כהן וסיליס קרס בשבילך. היידה יוסי! הופה! קרס בשיר של סקלריו.

שבת שלום, חג שמח, צביקה והאסתיקות שהצטרפו, איזה כיף לראות אתכם. השיר הבא, ניקוס ורטיס, והוא התאהב בך, פנינה אדיקה, כן, בך, רק בך.

אבית אביסל וכל מי שאיתך, תהנו, תעשו חיים גם בשבילנו פה בארץ. שבת מבורכת, חג שמח, כל טוב, שתמיד יהיה רק טוב, אמן. עולם של זכוכית, חריס אלכסיו.

0: ומה הקושה?
1: סליחה אדוני, מי אתה? כך שואלת סטניסי. היי דמנשה סרנג'י. מההתחלה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. החבר'ה של פעם, פרפניאדיס. היידה איריס, היידה תביסל, קנסקי, יום טוב צקירי, מי אוהב שיצביע?
2: זה בג'גון,

אין עליהם, על נבחרת המוזיקאים של יוון שם בשמיים עם נגינה שמלאכים. מקיס מוקדש לכל מי שאוהב אותו ואת השיר הזה מוליביה. אז הנה מההתחלה כולם בפול ווליום.

המנוליס ממשיך עם האבות על חולפות שלו. היידה שמוליק, שולחת עד יוון.

שבת שלום, חג שמח, יהודה גוזלין שהצטרף אלינו. השיר הבא אליך. ציגרס אכילאס. היי די יהודה. מההתחלה.

0: יש מישהו בבית?
1: אוח, אוח, איזה שיר אנחנו הולכים לשמוע. אבל לפני כן, שולה מזרחי כותבת, שבת שלום וחג שמח, מאזינים יקרים, ולך אישה נפלאה ומיוחדת. אין עלייך ריקי, תודה ענקית על עוד תוכנית מושקעת ונהדרת. חג שמח, המון המון תודה, אישה מקסימה, גם לך, שבת מבורכת, חג שמח. שולחת לך את קרס. כמובן גם אליך יוסי, יוסי כהן, היקה. ולאירי שאוהבת את השיר.

0: עברנו הישר לסתמת הסגון אידיס. מי אוהב אותו שיצביע? אין אסטרלוס.
1: הנה יש לי בורטה. פרטו נמסה.

אוך אוך אוך, מי חוזר אלינו? ניחוש, סמי? כמובן השמנצ'יק, אז הנה קבל מההתחלה. ושיר של סטליוס.

0: לזה קוראים אוך על האוך. אנחנו ממשיכים על הבמה גליקריה, והיא רוצה להשאיר רק לך מריה מבו.
1: זה גלום הזה

רדיו דבש שבני 24 שעות ביממה. רדיו מספר אחת בעולם. כן, אנחנו נמשיך בקצב הזה בקיקו. לילה ללא ירח. בשבילך שרה כהן, בהמון אהבה מבעלי חיים ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

סאקי סוקה. אנחנו ממשיכים עם פאנוס גבלס, יסן אברהם קנסקי. אבל רגע, רגע, רגע, לפני כן, אבי תביסל כותב, אני נכנס כעת לאזור ללא קליטה, היה כיף של שידור, מאחל לכם חג שמחת תורה שמח, עם כל הברכות, בריאות איתנה לכל אחד ואחת, וכמו שכולנו ראינו את הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה עם נושאי הטיסה, כך שימשיך לשמור עלינו ושנהיה ראויים לכך. שוב, חג שמח ושבת שלום, עם ישראל חי, אמן ואמן. אז תודה, תודה שהיית איתי, ואולי תוכל לשמוע גם את השידור החוזר. חג שמח, שבת מבורכת.

כן, אירי שאל, כל כך מחכה לחורף, שהיא מבקשת שיר על גשם, אז לא ניתן לה? הנה, קבלי את הגשם. וסיליס קרס,

קורא שרה כהן שכותבת יותר מזה נשתגע, מה קרה, כבד מדי? אז הנה, מי שהשתגע לנו זה מנוליסה גלופולוס.

רגע, רגע, רגע, סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור הענק. היום היה ממש מעולה, חג שמח ושבת שלום ובריאות לך וליורה, המון המון תודה, תודה שהזנת לי, שבת מבורכת, חג שמח. ואנחנו עם לוקס דרלס.

נגן את הבוזוקי חריסטוס, כך אומר סטליוס. ומרים אבו כותבת, תודה ריקי, היה כיף כרגיל, שיהיה לכם שבת נהדרת ורק בריאות, אמן ואמן. תודה שהיית איתנו מרים.

שרה כהן כותבת לריקי, תודה ואין עלייך, מקדישה לנו כל שבוע תוכנית בשידור חי ועושה טוב בנשמה. מאחלת לך שבת שלום וחג שמח, והכי הכי חשוב, בריאות, החלמה מהירה ליורם. המון המון תודה לך, אישה מקסימה. לך ולחיים, תודה שהזנתם לי. אנחנו אוטוטו לפני סיום, עוד כמה זה בקיקור שיקפיצו אתכם, והנה אחד מהם דו פרצופי.

יום טוב, צקירי כותב, ריקי, תודה רבה על השידור, שהיה אחלה, שבת וחג שמח ושנה טובה לכולם, גם לך, חבר יקר, יום טוב, צקירי, שבת מבורכת, חג שמח. אנחנו ממשיכים עם פיצה, פיצה עם כל התוספות, כמו שאיריס אוהבת, ואני בטוחה שגם

אוטוטו לפני סיום, אנחנו דיברנו היום למעשה על סוף הקיץ, זה היה שם התוכנית, וגם כולם חוגגים היום, כן, את שמחת תורה. השני שירים אחרונים, הקיץ עבר, מיטרופנוס, ומיד אחריו אסיים עם מנוליס אגלופולוס, כולם חוגגים היום. אמנם הקיץ מפנה מקומו לסתיו, לרוחות הקרירות ולגשם, אבל הצלילים היפים של יוון נשארים איתנו בכל עונה. תודה שהייתם איתי כאן ברדיו דבש יווני, שתהיה לנו שבת מבורכת, מלאת בריאות, אהבה ורגעים מתוקים מדבש. תחגגו ותשמחו בשמחת תורה, שיהיה לכם חג שמח, שתזכו להתחיל מבראשית בלב שמח, מתוך התחדשות, בריאות, אחדות והרבה אור לכם ולבני המשפחה. שיהיה לכם רק טוב ועוד יותר טוב ועוד יותר טוב.

כל מי שמבין במוזיקה יוונית יודע שהיא לא רק צלילים, היא דרך חיים. אז ניפגש שוב ביום שישי הבא באותה שעה. יאס, אסקלו, סבטו, חרוניה פולה. סגה פופולי.

יוסי כהן כותב, ריקי יקרה ואהובה, נאלץ לפרוש מהשידור, יש משימות של החג. היה אחלה של שידור, נהניתי מכל רגע, מאחל לך ולכל המשפחה, חג שמח ושבת שלום, וכמובן, לכל מאזיני רדיו דבש יווני, המון המון תודה, תודה שהיית איתנו. אז מה אתם אומרים, רוצים את השיר מההתחלה? כן, סיבה להאריך טיפה את השידור. אז רגע, גם קנסקי כתב, תודה ריקי על השידור, שידור חבל על הזמן, שנדע רק אהבת חינם, וכמובן תודה על הברכה היפה שהקדשת לי, שמרתי אותה, את משהו מיוחד, המון המון תודה, ושיהיה לך בהמון מזל טוב עד 120.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

אז לשאלתכם, מה הפעם, מה בשידור? שירים שיחממו לכם את הלב בסוף שבוע קר, אולי גם עדיין גשום, חלפה שערה. נקווה שיהיה לנו אחלה יום שבעולם, אחלה סוף שבוע שבעולם.

שבת שלום משפחת אייש היקרה, והבת שלי כותבת שבת שלום מבורכת לך אמא יקרה ואהובה, ליורם או לכל מה

כן, את השיר הזה אני שולחת אליך, אבי תביסל. הבקתה שלי, למרות שהלב שלי גדול, הבקתה שלי קטנה מאוד, וחוץ ממך וממני אף אחד אחר לא יכול להיכנס. השמיכה שלי מיועדת לשני אנשים, וזה לא מקבל תיקון על השמיכה שלי,

לפני שאני ממשיכה, אוי, בלי רעשים בבקשה, לפני שאני ממשיכה, עבר עלינו שבוע של שנה חדשה, של יום כיפור, כיפור שכיפרנו על העוונות. אז אני רוצה לבקש מכולכם סליחה אם פגעתי, מחילה, ושיהיה לכולכם גמר חתימה טובה. יהי רצון שיתקבלו תפילותינו וניכתב וניחתם לחיים טובים ארוכים ויפים, לאושר ולשמחה, לשלום והגשמה ולהחזרת כל החטופים במהרה הביתה, אמן ואמן. אנחנו נמשיך עם חרולה ותכף גם אספר לכם.

חסי, שחוגג היום 60, המון המון מזל טוב, עד 120, מאשתך ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז בהמשך אשתך גם מקדישה לך משהו. בינתיים חרולה, נסחפתי עם הזרם, כך היא שרה, ואני רוצה גם לתרגם לכם. יש לי צער כבד הלילה, וליבי נעול. אני רואה אותו עוזב את חיי, את זה שהתאהבתי בו. נסחפתי עם הזרם. אמי, זה לא שקר, אני בוערת בשבילו, נמסה. אני אוהבת אותו. אני נמשכת לצעדיו וליופיו המרושע. ואם הוא יעזוב אותי יום אחד, אני אשתגע. אז בואו, בואו נשמע, ואחר כך אתחיל לספר.

גדי, איזה כיף לראות אותך. שבת שלום ליובל פנחסי. מי עוד הצטרף? אני כבר עוברת ובודקת. יום טוב וסימה צקירי, כיף לראות אתכם. אז תכתבו לי, תכתבו שאתם מאזינים, שידע, שאברך. גמר חתימה טובה לכולם. ואני רוצה לספר לכם על חרולה לברקי. זמרת פולק, שרה עם פאנוס גבלס, וסיליס ציצניס, יאניס פפיואנו, מנוליס אגלופולוס, סטרטוס דיוניסיו, טוליס מוסקופולוס, יאניס פולופולוס ועוד ועוד. חרולה הופיעה בסדרות טלוויזיה ובסרטים. היא מספרת על עצמה, על השירה שכל כך אהבה, על שיתופי פעולה עם זמרים שהכירה, על נישואיה, על ביתה וגם על הנכד. שמה האמיתי היה חריקליה לברופולו, וואי, הרגו אותי. אז בואו נמשיך עם חרולה הלילה.

שבת שלום, גמר חתימה טובה למשפחה יקרה, משפחת אייש, שאני כל כך אוהבת, שני, אילן, אוריאן, אוליבר שהצטרף למשפחה, וטלי, טלי בוגוסלבסקי.

קירי כותב, גמר חתימה טובה לכל המאזינים ולאשתי, סימה, בריאות ואושר, אמן. ואלעזר אנג'ל כותב, שהבנות מיכאלה ואביגיל, גם הן פה נהנות, אז קדימה, לא להפסיק לרקוד. נחם אותי עם הבוזוקי שלי, ככה שר החרולה, וקדימה, תצטרפו לריקוד.

הכאב עוטף את ליבי, בוזוקי מתוק שלי, נחם אותי, גרש אותו מליבי, תן לו ללכת רחוק ממני, הוא זה שאני אוהבת, הוא גורם לי לכאב, כשהלב שלי בוכה, הבוזוקי מייצר תווים קסומים, וכל תלונותיי הופכים לשירים שמתאימים לכל לב. כן, אני רוצה להמשיך. בוא לשולחן שלי. כך מבקשת קרמלה מיובל. היא רוצה להקדיש לך ליום הולדתך בהמון המון אהבה. יובל, אתה חוגג היום יום הולדת 60. אז המון המון מזל טוב. עד 120. אושר, בריאות, הצלחה והגשמת כל המשאלות. אמן ואמן. אז הנה, בשבילך. בוא לשולחן שלי. תרימו כוסית לחיים. תרימו כוסית לחיים.

באמת שלום, אמר חתימה טובה למרים אבו שכותבת צהריים טובים לכל החברים, ריקי, חתימה טובה, מועדים לשמחה, הזנה נעימה גם לך מרים, המון המון תודה, שבת מבורכת, אמר חתימה טובה, שולחת אליי

אתה רוצה גם תרגום? אז אתרגם לך. בואי נצא הערב לסיבוב במכונית, בואי, ואני אקבד אותך יפה. אני מתערב איתך, ואם מפסיד, אשבור את ליבי לרסיסים. לשבור הכל, לשרוף הכל, ילדה שלי, הכל בשבילך. וואו, וואו, וואו, משוגעת ועליזה. תנגני בכינורות, תקי בטמבורין, טמבורין תוף מרים. תרקדי כמו משוגעת, תדליקי את התשוקה הזה שלי, ילדה שלי, הכל בשבילך. בואי נצא יקירתי לטיול בבוזוקי, תנגני לציצניס, וכשליבך יחפוץ, תרקדי לי צפטטלי. אוי, איזה יופי של מילים.

כן, הגיע הזמן שספר לכם על חרולה, חרולה לברקי. נולדה ב-5 ליוני 1947 בקקובטו, אני מקווה שאמרתי נכון, בכפר דייגים בזכרו איליאס, והיא מתגוררת בקליטאה. וסילי סיצניס כינה אותה ניני, היא שרה ו... היא אהבה לשיר מגיל 5. אז כן, היא מספרת על עצמה. מגיל 5 ידעתי שאני רוצה להיות זמרת. הלכתי לכנסייה עם דודי שהיה חזן ושרתי. הוריי היו חקלאים. הם הלכו לשדות ואחיותיי ואני הלכנו איתם. היא מספרת, ממשיכה ומספרת, אוך, הנקיקים והשדות בכפר רחשו משירתי, שרנו שירי עם ושרנו אותם מהלב. היינו יוצאים לשדות ונושאים את הצימוקים, ואני הייתי שרה מהבוקר עד הלילה. אז במקומות האלו שררה דממה מוחלטת וקולי נשמע קילומטרים רבים. אז זה היה הטירוף שלי, מאז שהייתי ילדה קטנה, לשיר, כן, לשיר. בואו נשמע את השיר הבא, עצבני שלי, כך שרה חרולה. צר לי חברים יקרים, חברות יקרות, היום רק חרולה, היום אין רוזה אשכנזי. ולא גליקריה לצערי, בעזרת השם יום שישי הבא, אז בואו נשמע את חרולה.

מספרת, מאז שהייתי בת 5 הייתה לי תמונה של אבי שמחזיק אותי על ברכיו ומלמד אותי שירי עם. מאוחר יותר הקלטתי אותם באלבום שהוקדש לו. למרות שהוריי היו חקלאים, הם היו בעלי ראש פתוח. אבי מעולם לא התנגד שאמשיך במקצוע הזה. הדבר היחיד שהוא אמר לי היה לא לבזות אותו. לשני הוריי היו קולות טובים מאוד, ואחיה של אמי היה זמר בכפר. אז מגיל צעיר מאוד הייתי שרה שירים, שירי מזמורים, אחרי הכל זה קרוב מאוד לשירי עם. השורשים שלי הם עם, בלי קשר לזה שמאוחר יותר שרתי הרבה שירי עם ורבטיקו. בגיל 15 אמרתי לאבי, אבא, אני נוסעת לאתונה לנסות, אבל אני לא מוותרת על הקריאה. לכי, לכי ילדתי, עם ברכתי, אמר לה אביה.

כן, אני מבינה ששמעתי לכם כבר את השיר הזה, ויש לי עוד המון שירים, אז בואו נמשיך. תן לי לאהוב אותך, כך אומרת קרמלה ליובל. כן, גם קרמלה, גם חרולה. ושוב, מזל טוב, יובל. Happy birthday to you, חוניה פולה.

בידיים שלך אני עוברת רגעים אפלים, בידיים שלך אני בוכה וכואבת, אבל מה שלא תעשה לי לעולם לא אשכח אותך, ועד העולם הבא אני אוהב אותך.

בוא ניפגש, בוא ניפגש, בוא לא נתעכב, שני לבבות יהפכו לאחד ונחלוק הכל. אתה אוהב אותי וגם אני אוהבת אותך, ואני אגנוב אותך ואתה תגנוב אותי, אז מה דעתך?

אבו חרולה שרה עם כל הגדולים של פעם, והרבה שירים מוכרים, כי השירים הכי יפים כולם שרו באותה תקופה, כן, כולם שרו אותה. אני מחפשת גבר כזה, כך היא שרה.

בשנת 1963, בשנה האחרונה שלי, כך מספרת חרולה, בשנה האחרונה שלי בתיכון הגעתי לאתונה בכוונה לנסות את מזלי בשירה, ואם זה לא יצליח, התוכנית הייתה לעסוק בפילולוגיה, שזה חקר תולדות והתפתחות השפה, במילה אחרת בלשנות. הגעתי לדודה שלי, אחותה של אמי, שהייתה חברה טובה מאוד של אמו של בביס בקליס, מאחד מגדולי המלחינים, מלחיני הפולק. והיא הייתה אומרת לה, יש לי אחיינית ששרה ממש טוב, תגידי לבביס שיקשיב לה. הלכתי לבית הספר באותו זמן, ויום אחד אמרו לדודה שלי לקחת אותי לריזופולי. הלכתי ישר מבית הספר, כמו שהייתי בסינר בית הספר שלי עם הצווארון. בהתחלה בקליס הקשיב לי, ואז שלח אותי למנהל חברת קולומביה רקורדס. בקליס לקח אותי לשיר עם וגליס פרפניאדיס. פרפניאדיס ראה אותי ואמר, ברוכה הבאה, מי הביא את הילדה הקטנה הזו לכאן? וקליס קפץ ואמר לו, היא לא ילדה, תן לה לשיר איתך. ושרתי איתו את השיר, את כל כך יפה. אני תכף אבדוק אם יש לי אותו, אם הכנתי אותו גם כן. שיר שהפך ללהיט גדול באותה תקופה.

חיפשתי את השיר, אבל פשוט לא מצאתי אותו ביוטיוב. בקיצור, הם אישרו אותי, וכך חתמתי על החוזה הראשון שלי, מספרת חרולה, לרוע מזל. הוא היה לשבע שנים, ואני אומרת לרוע מזל, כי עד שהחוזה הזה הסתיים, הייתי אסירה, בלי זכויות, בלי אחוזים. איך אני, ילדה קטנה, יכולה לדעת את זה כשחתמתי? כמובן, בקולומביה היו לי הצלחות גדולות מאוד, עם ציצניס, חיוטיס, פלסס, אקיס, אקיספנו ואחרים. שם המשפחה שלי היה לברופולוס, שיניתי אותו ללברקיס, בעקבות עידודו של בקליס. הוא אמר לי, כדאי שתשני אותו, כי כשתלכי ללברופולוס, יחשבו שיש לך טובה ממנו בגלל השם שלך. הילדה שלי הכל בשבילך, כך שרה חרולה ביחד עם ציצניס. אני רואה שגם את זה כבר השמעתי, אז בואו נמשיך. אני שקורה, שקורה לאללה, מבולבלת. לא, כך שרה חרולה.

אני שיקורה משנת 2002. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה. תסתובב שלא תראה אותי בוכה. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה. תסתובב שלא תראה אותי בוכה. אני שיקורה, אל תבין לא נכון. המשקה נלחם עם הזיכרונות. אני מתנצלת שקראתי לך אובי. מול אחרים שוב התביישת בגללי. אבל תאמין לי, נסחפתי בדימותיי, וזה הרגל שלא נעלם עבורך. אני שיקורה, אני אומרת כל מה שאני רוצה, תסתובב שלא תראה אותי בוכה. המשקה נלחם עם הזיכרונות, אז אל תבין אותי לא נכון. בואו, בוא נשמע. שבת שלום לשרית ושי טונדובסקי שהצטרפו להזנה, שבת מבורכת, גמר חתימה טובה לכם יקרים שלי. כותבת שרית, שבת שלום מבורכת לכולם, מלכת הרדיו, איזה כיף לנו.

מרים אבו כותבת, הבן שלי אלירן ואשתו מיכל חגגו יום נישואים, אז אני רוצה לברך אותם בחיים טובים ובהמשך לזוגיות פורחת עם הילדים שחף, אורי ורוני, שתהיה לכם שנה הכי מוצלחת בכל מעשיכם, מאמא מרים ומאבא אלברט, וגם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני, המון המון מזל טוב לאין ספור שנים באושר, בריאות, הצלחה ו... הגשמת כל החלומות ביחד. קודם תלמד לאהוב כך שרה חרולה.

אני לא שכחתי את השאלה ששאלת, וכשאני אגיע לשיר אז אני אספר. בינתיים בקולומביה לברופולוס שלח את חרולה למלחינים רבים. הראשון היה ניקוס דליזיוס. הוא נתן לה את השיר הסולו הראשון שלה בשם אקלל אותך לכל החיים. לאחר חודשיים היא שרה את לב של ציפור קטנה, וגם ידי הבושה. כל אלה אני אשמיע בהמשך, ושירים של אקיספנו ושירים אחרים שלו. אפוסטולוס קלדרס הוא זה שנתן לה את הלהיט הגדול הראשון של השיר המדרגות לעולם התחתון, שתכף גם את זה אני אשמיע, ואחריו את השיר למד לאהוב קודם. עם היצירה הזו יצאתי מהאנונימיות, מספרת חרולה. זה היה בסוף שנת 1965, תחילת 66. בהמשך גם אספר על קלדרס ועל השיר המדרגות לעולם התחתון בהרחבה יותר. בינתיים בואו נשמע את חרולה לברקי ביחד עם פרפן ידיס, ואת השיר הזה אני שולחת לך מנשה סרנג'י. אף אחד לא נראה כמוך, כך אומרת חרולה.

שבת שלום לשולה מזרחי, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, שבת מבורכת.

0: מיכאלה ואביגיל, אני מקווה שאתן עדיין רוקדות.
1: יש מישהו בבית?
0: יש מישהו בבית, טוק טוק. השמיעו קול.

פשוט הגעתי לשיר במדרגות העולם התחתון, אז אני קצת קפצתי הלאה בסיפור של חרולה, והיא מספרת, אם מישהו ישאל אותי איזה שיר היה נקודת מפנה בקריירה שלי, יהיה לי קשה לענות, כי לכולם היה תפקיד חשוב באותה מידה. כל מלחין שהפקיד בידי את שירו היה נקודת מפנה. אף על פי כן, אני חושבת שהמדרגות בעולם התחתון של קלדרס היה מכריע, כי איתו אנשים התחילו להכיר אותי. אנשים רבים גם מתבלבלים וחושבים שזה שיר אהבה. הוא התקשר אליי יום אחד לביתו, נכנסתי לסלון, הוא אמר לי, ברוכה הבאה חרולה. בזמן שישבנו, ראיתי שידה מעל, מעבר לרחוב, ועליה אגרטל קטן עם פרחים. שלושה או ארבעה נרות, מנורה קטנה ותמונה של ילדה. בהתחלה לא הבנתי, אבל אז כשקלדרס התחיל לנגן את השיר עם הגיטרה, הוא התחיל לפקוט, כי הוא כתב אותו לילדה שהוא איבד. היא נולדה ב-1953, הלכה לעולמה בגיל 12, בשנת 1965, ומאותו יום קלדרס לא הופיע שוב במועדונים. מילות השיר, המדרגות בעולם התחתון אומרות, אם יהיו אהבות בעולם הבא, האהבה שלי תהיה שוב רק את. בחשכת השאול, אם תשמיע נחל תפחדי יקירתי, אהיה שם כדי לחפש אותך. הסתכלתי עליו והייתי עבודה, שרתי את השיר וגם אני בכיתי. אז הייתי אומרת שכן, השיר הזה צילק אותי, מספרת חרולה.

אם תשמעי הנחה, אל תפחדי יקירתי, אני אהיה זה שמחפש אותך במדרגות העולם התחתון, בעולם הבא, חזור למצוא אותך, לאהוב אותך שוב.

1966, השנה בה פגשה חרולה את המורה הגדול וסילי סיצניס, ונוצרה ביניהם חברות כנה ושיתוף פעולה אמנותי מוצלח מאוד, הן על הבמה והן בדיסקוגרפיה. המועדון הראשון ששרתי בו של מרגומנוס, פליריקון, כל האנשים הטובים הגיעו לשם. עיניי ראו הכל, החל מפועלים יומיים ועד שכים של אונסיס. התחלתי עם פנוס גבלס, ריה קורטיס, אדוניס רפניס. נשארנו יחד עונות רבות, אחר כך הלכנו לדלת הסמוכה לפנורמה, ומאוחר יותר מצאתי את עצמי בקנקן עם דיוניסיו, ווסקופולוס, פולופולוס. תמיד עבדתי עם אנשים שהייתי צריכה לקחת על עצמי. האנשים הגדולים האלה, האלים, לימדו אותי לא להיות יותר מדי עם אנשים ביחד, כדי שהקהל יוכל להקשיב היטב, ושמרתי על כך עד היום.

0: ברדיו דבש.
1: הנה, רק כאן ברדיו דבש, ומי שלא פה מפסיד. זמרת ענקית, חרו לה בברקי, אני רוצה אותך, כך היא שרה. אבל לפני כן, שלום מזרחי כותבת, ריקי יקרה ומאזינים נפלאים, שבת שלום, חתימה טובה. רוצה לברך את ביתי היקרה חגית, יום הולדת שמח, כל שתבקשי לו יהי.

תהני באתונה עם צביקי. אז גם איתנו פה ברדיו דבש שבני מאחלים לך מזל טוב, עד 120 תהני לך באתונה, ונקדיש לך את השיר אני רוצה אותך, והמון אהבה מאמא שולה, מכולנו פה ברדיו דבש שבני. ואני הורדתי הילוך

פסטלו. אבי תביס על כותב, כל השירים שלה אחד אחד, הייתה אחת מהשמות הגדולים בשנות ה-70, 80, יסו לחרולה ויסו גדול לריקי, שמביאה לנו את הגדולים, את הגדולות. עם כל הסיפורים והדיסקוגרפיה, אני מאזין ממש בהרגה. חוזר 40 שנה אחורה, אין כמעט ערוצים שמשדרים אותה, בטח שלא בשידור שמוקדש לה במיוחד, כל הכבוד לריקי. מזל שאתה לא רואה אותי, אני מסמיקה, המון המון תודה, המון תודה על הפרגונים שלכם, אין עליכם. אף פעם לא מאוחר מדי, כך שרה חרולה, מקדישה לך, אבי תביס.

כן, חרולה ממשיכה ומספרת, בשלב מסוים לברופולוס שלח אותי גם למועדון בציציפיס. באותה תקופה כל מועדוני הפולקלור הטובים היו שם. שם הופיע פנוס גבלס. גבלס שאל אותי איזה שיר את רוצה לשיר, ועניתי לו ידיים זרות. אז איפשהו שם מסתיים החלום שלי להיות פרופסורית לפילולוגיה. כמובן, מעולם לא הפסקתי לאהוב קריאה. כמה חודשים לאחר מכן מצאתי את עצמי שרה עם גבלס בטריאנה טו, בשדרות סיגרו, מועדון אגדי, קז'נג'ידיס, ביטיקוציס, מרינלה, פאנו, מוסחוליו, כולם שרו שם. כדי שילדה קטנה תעמוד ליד שמות כאלה, היא הייתה צריכה להיות בעלת מזל גדול או כל נהדר. לי היה את שניהם, כפי שאמר גבלס. גבלס ואני הפכנו כמעט לקרובי משפחה. הוא הגיע לכפר שלי, קנה זיתים, בילה עם אבי. הוא היה כל כך פשוט, כולם היו אנשים פשוטים. לזמרים יש חותמות. אי אפשר להפוך לגבלס או לפולופולוס או לאגלופולוס. האנשים האלה היו בתי ספר, כך אומרת חרולה. זמרת טובה יותר מיוטה יוטה לידיה לא תצא ביוון. שרתי איתה והיא הפכה לחברה הכי טובה שלי. חייתי עם אנשים נהדרים גדולים בראש וכתיבה ובחיים, לא חוויתי אותם רק בחזרות. בואו נשמע שיר נוסף, ידי הבושה, ואני סיפרתי לכם, אקיס פאנו כתב לה 1967.

לא, לא ביקשתי חיים קלים, רק רציתי לברוח מהאומללות, ואת מה שחיפשתי מצאתי בוקר אחד, אבל מצאתי אותו בידיים מלוכלכות, כמה מראה הייתה נשיקה על פי, ובכמה דמעות נחנקו עיניי, אבל כשהרדתי במדרגה הראשונה, המדרגות האחרות הפכו קלות יותר, ובכל זאת, זה לא היה מצב הרוח שלי, זה לא מצב הרוח שלי לפגוע בליבי, ביקשתי יד נקייה להיחס בה, אבל מצאתי רק את ידי הבושה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחיים סוזנה שהלך לעולמו בטרם עת. חיים בתחילת דרכו כשהתחיל השיר פנה אליי וביקש שאשמיע אותו ברדיו דבש יווני והייתי משמיע אותו. פשוט לא נתפס. יהי זכרו ברוך. הלילה יש לי כאב גדול, כך שרה חרולה.

יום אחד לברופולוס בא אליי ואמר לי, את הולכת לרחוב הקרנון אחד לפגוש את ציצניס, הוא רוצה לפגוש אותך. זה היה ב-1966. אז אני הולכת ומצלצלת בפעמון הדלת שלו, כשאני מאוד נבוכה. הוא פותח את הדלת ולוקח אותי לחדר קטן שהוא הקים כאולפן. לוקח את הבוזוקי ואומר לי, האם נשיר שיר קטן? זה היה השיר, אני כבר לא שואל. שרנו את זה, שרנו את זה שוב. ובתוך 10 ימים הוא יצא בדיסק והפך ללהיט גדול. מאז ציצניס כתב על קולי במשך 7 שנים שלמות. בטח שרתי איתו לפחות 25 שירים משיריו. נוצרה בינינו ידידות כנה ושיתוף פעולה אומנותי מוצלח, הן על הבמה והן בדיסקוגרפיה.

דוד יאניס פפיואנו. חייתי איתו באושר והצלחה אינסופית. הלכתי לבית שלו באחרנון, ואז אני ואז לשני, לבית השני בגליפדה. שם היה לו סטודיו ועשינו חזרות. כשהוא היה שם, הוא לא רצה שאף אחד יטריד אותו. בביתו התייחסו אליי כמו הבת שלהם. היו לי יחסים טובים עם אשתו, גברת זוהי, וגם עם ילדיו, ויקטוריה וקוסטקיס, שהיו קרובים בגיל. אהבתי אותם מאוד והם אהבו אותי. הייתי בביתו כל יום. בשבילי הוא לא היה אבא שני, הוא היה אבא שלי, גדלתי בזרועותיו. ציצניס היה אדם מתוק, מאוד ידידותי ודי מגונן, הייתי אומרת. הוא לא היה כמו הדוד יאניס, שהיה עולה לבמה ומברך את כולם. הרצתי את ציצניס, והוא הריץ אותי עד סוף, ימיו. אני זוכרת שהוא אמר לי פעם, ניני, אני רוצה שניסע לאמריקה לשיר. עניתי לו, כן, קדימה. אך לא נסענו, כי אז הוא חלה. בואו נשמע את השיר הבא, איכן שהזמנים נפגשים, ויש לי גם תרגום. איכן שהזמנים מתמזגים, במקום בו הזמנים מתמזגים, וברק טובע את השערה, יצאתי להדליק נר מהאור ששלחה בסתר קרן שמש, אך היא כפתה ברגע, ומעולם לא ראיתי את להבתה. בגורן השנאה עמים מדממים, כי יש להם את המושכות כמו דרקון רב עוצמה, שמסתיר את השמש כדי שלא תזרח על הארץ. בגורן השנאה חיים נקצרים, כאן הסנוניות אינן בונות קינים, הן נרדפות, מפוחדות, מצעקות פראיות. במקום בו צער ומוות מתמזגים יחד עם תקווה, יצאתי לחפש ולראות כיצד נכתב גורל החיים כל אחד מעמודיו, וכיצד נולד הברק שהסערה נושאת. זה מילים קשות.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. אני רוצה להמשיך לספר לכם על חרולה לברקי. רבים מהאנשים שעבדתי איתם נפטרו, מספרת חרולה, למרבה הצער בגיל צעיר. מנוליס חיוטיס, פנס גבלס, מנוליס אגלופולוס וסידי ציצניס, סטרטוס דיונסיו, כשאנשים שקרובים אליך מאוד עוזבים את חייך, אתה מרגיש

קראו לה, רוצה לשיר עכשיו על הילד שעכשיו נכנס, הילד המתוק, כן, כן, שי טונדובסקי. היא רוצה להקדיש לך בהמון אהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ובמיוחד מהאימא שרית, הילד שעכשיו נכנס.

הם התקשרו אליי ואמרו לי שהם ראו אותך מחבק אחרת. גנב אחד, שני גנבים, אני אתפוס אותך, איכן שאתה הולך? ומה אני צריכה לעשות לך? אל תדבר על זה. הפכת אותי לקדושה ולטיפשה. עכשיו למדתי להכיר אותך טוב. גנב אחד, שני גנבים, אני אתפוס אותך איפה שאתה הולך. ומה אני צריכה לעשות לך? אל תדבר על זה. מוקדש לך, אירי.

0: אליה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, שידור שכולו חרול על הברקי, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אני לא בעניין של נישואים, אומרת חרולה, ואנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, כמו שאבי תביסה לא אוהב, כמו שאיריס

לכם על חרולה. היא מספרת, הכרתי את חיותיס מעט מאוד. הוא התקשר אליי יום אחד ואמר לי ללכת לפגוש אותו בקיפסלי, כי היה לו שיר לתת לי. מי לא ילך? והוא נתן לי את השיר, הלילה יש לי כאבים גדולים, אני אשמיע בהמשך. הוא ולינדה נפרדו באותו זמן, אז נכנסתי לבית, בית מלא בכלי נגינה, כל מיני כלים, ועשינו חזרות. הוא היה אדם טוב. בשלב מסוים הוא פתח מגירה, שבה היו לו שירים של אנשים, ואמר לי, אני רוצה שתשירי אותם. ברגע שהשיר שלנו התחיל להפוך ללהיט, חיותיס נפטר. הוא היה בן 49, הוא נפטר ביום הולדתו, בדיוק כמו מנוליס אגלופולוס באותו גיל, גם ביום הולדתו. בלילה שחיותיס נפטר, שרתי בקנקן, וכשהייתי על רחבת הריקודים, הגיטריסט ניגש אליי ואמר לי, חרולה, חיותיס נפטר, אם את רוצה, ספרי לעולם. המיקרופון קבע, הרגשתי את הנשמה שלי עוזבת אותי, אני לא יודעת איך הצלחתי להכריז על זה, והקהל פרץ במחיאות כפיים לזכרו, מה יכלו להגיד?

אני יודעת שתזכור אותי, כך שרחרו לה. איפה תמצא עוד חיבוק שימלא אותך בשמחה, וכשתחזור מהעבודה שיקבל אותך בנשיקות, אתה יכול לטייל בכל העולם ולא תמצא את ליבי. מי ייתן לך חולצה נקייה להחליף? מי יחסה את עיניך בלילה כדי לישון? כשתלך לאיבוד בדרכך, אני יודעת שתזכור אותי. כך שרחרו לה. איפה אתה שם מזקן? היידה תותח.

אהבתי את אקי ספנו יותר מכל אחד אחר, כי יכולתי לדבר איתו בצורה פרקטית. הוא היה דמות נהדרת הרבה לפני זמנו. נהגתי ללכת לביתו. במשך שנים הוא גר בריזופולי, קרוב לאולפן. הוא גר עם אשתו הראשונה דימיטרה באותה תקופה. אקיס היה קפדן, אבל בצדק, הוא היה אדם עם סטנדרטים גבוהים מאוד. מעולם לא אמרתי לא למלחין, מעולם לא עשיתי מה שאנחנו קוראים נקמה. בכל המחזור הזה שעשיתי, אולי שרתי כמה שירים שלא ממש אהבתי, אבל לא רציתי להרוס את מערכת היחסים שלי עם האדם שהפקיד בידיי שיר טוב.

שבת שלום דוד ירין, כתיבה וחתימה טובה. את השיר הבא אני שולחת אליך, חלומות הלב, שרה חרולה לברקי, והיום מככבת ברדיו דבש יווני. חלומות הלב התמוססו בעצב, החיים לא היו שמחים עבורי, רק הבוזוקי שלי, הנחמה שלי, הופכות אותה ליפה, אפילו דימותיי. חלומות הלב התמוססו בעצב, החיים לא שמרו לי שמחה, מעוננים מחשבותיי, שעות עייפות, וליבי עצוב, עמוס הערות, בתוך כל כך הרבה סבל, אהבתי הגדולה בגדה בי, חלומות הלב התמוססו בעצב, החיים לא יהיו שמחים עבורי, כן, כך שרה חרולה, וכנראה גם כך היא חשבה.

במשך שנה ביקשתי פגישה עם לברופולוס מקולומביה, אבל הוא לא הסכים לקבל אותי, ובערב ה-28 לאוקטובר 1970 הוא קיבל אותי. לאחר מכן ביקשתי את הפטור, כלומר לפרק את שיתוף הפעולה. כולם התנפלו עליי, אבל לקחתי את זה. לא רציתי לשבת יותר, הרגשתי כאילו צוחקים עליי, בלי צעקות ומאומה, הכל נעשה בנימוס. באותה תקופה שתי חברות ביקשו אותי, פיליפס ומצס. העדפתי את פיליפס, שם טאקי סוקה, טאקיס מוספיריס, בביס בקליס, נתנו לי שירים. בתוך אלבום אחד היו 7-8 להיטים, לברופולוס משך לעצמו בשיער. כן, כן, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? שיר שאני רוצה להקדיש לך, יום טוב צקירי, וגם לך, סימה צקירי, שמאוד אוהבת את השיר מנולמו, הפעם בביצוע של חרולה לברקי.

השמיים, שנת 1984, חרו לברקי, מה קרה לשמיים שהם נראים מעוננים? לא סיפרתי לאף אחד שאני כל נבגדת, הכל נראה לי מוזר ורדוף הלילה, אני אפילו חושבת שהדברים הדוממים בוכים איתי, מה קרה לשמיים שהם מביטים בי בדמעות? האם גם הם אהבו? האם והם חשוכים מצערם?

צודקת אירי, סן על הקצף הזה, וזה רק הולך ונעשה כבד יותר ויותר, בדיוק כמו שאנו אוהבות. שבת שלום, גמר חתימה טובה לצביקה בסטיקור שהצטרפו להזנה, איזה כיף לראות אתכם. לפני שאני ממשיכה עם השיר הבא, שכחתי קטע לספר לכם, וקטע די חשוב. חרולה מספרת, פגשתי את סטליוס קזנג'ידיס, שלצערי לא זכיתי לשתף איתו פעולה. זה היה ב-1965 כשהתחלתי לשיר, הוא הפסיק לשיר. גרתי לידו והיינו רואים זה את זו. כשהיה בן 14 הוא גילה שהתחלתי לעבוד, ובכל בוקר כשפגשתי אותו הוא היה אומר לי, תיזהרי, מסכנה, אל תתני לבקבוק בירה לעלות לך לראש. בגלל זה סטליוס ויתר, כי אחרת הוא היה יכול לשיר עוד 100 שנים. השקרים נגמרו, כך שרה חרולה.

בשנים האחרונות סצנה הלילה והשירים השתנו, כך אומרת חרולה. אני לא יכולה לשבת ולהקשיב לקולות המודרניים האלה. כל כך הרבה אנשים שרים ואתה חושב שאתה שומע אחד.

אבל לא יכול להבחין בקולות כמו פעם, כשהיו סממנים של זמרים, שבהם היית אומר זה הוא, וגם המילה אומנותי מפריעה לי, האם יש שיר לא אומנותי? צעירים באים למועדון ומבקשים ממני את השירים הראשונים שלי, בשבילי, זה הסיפוק שהילדים האלה למדו אותם מהוריהם, וגם שרים אותם.

רגע רגע, קנסקי מוסיף שמחר יום הולדתו, אז המון המון מזל טוב, עד 120, ברם קנסקי, מכולנו פה ברדיו דבש יווני, מקדישים לך באהבה, כמו שאתה אוהב. אני לא עושה זאת עבור קשר נישואין, כך שרה חרולה.

אבי תביסל כתב לי, למרות שחרולה הייתה זמרת גדולה, אני לא מאמין שיש באיזו תחנה בעולם שהקדישה לה תוכנית של 3 שעות ברצף עם כזאת השקעה. אין עלייך ריקי, תבורכי, המון המון תודה מכל הלב ובאהבה.

כמה צער נתת, כמה צער ספגת, וגורלך נכתב בין הגורלות השחורים. ליטופים היו תרופה, התרופה הייתה נשיקה, לב נולדת ציפור ומתת חוטא. לקחת שמחה, שמחה מרה, נתת את נשמתך, ונשארת לבכות לבד בהריסות. ליטופים היו תרופה, הנשיקה הייתה תרופה, לב נולדת ציפור ומתת חוטא.

שבת שלום לאתיבי משה סעיד, גמר חתימה טובה לכם. ולשאלתך ברמקנסקי, אתה כותב חבל שהיא לא מופיעה ושואל אם הייתה בארץ, אז כן, היא הופיעה בארץ ברידינג 3 בתל אביב ב-2012. אנחנו נמשיך מנזרים בבית משוגעים, כך שר החרולה.

חרול עליו רק כי הוא הופיע גם בסרטים ובסדרות טלוויזיה. אני לא יודעת אם זה מזל, אבל החיים שלי מרגישים מלאים ברגעים טובים. לא שלא היו רעים, החיים שלי היו טובים, כי תמיד היו סביבי אנשים טובים. כשאפסיק לשיר, בשלב מסוים אוכל לומר שהרווחתי הרבה מהעבודה הזו, שפגשתי הרבה אנשים והייתי בהרבה מקומות. חרולה נשאלה, איך הרגש כשהתחלת להתפרסם ושמעת את השירים שלך ברדיו? משהו נורמלי, ציפיתי לזה, אמרה חרולה. חלמתי על...

נהניתי מהטיולים שלי, הכל היה בתשלום, אנשים חיכו אותי חזק וריקשו אותי, אבל לא לקחתי את זה על עצמי, כמו שהם עושים עכשיו ואומרים, זה אני. ברם קנסקי כותב, לכבוד יום הולדתי שיחול מחר, ולקראת השנה החדשה אני רוצה לאחל שתסתיים המלחמה, החטופים ישובו במהרה ונמשיך ליהנות מרדיו דבש יווני. אמן ואמן. מקדישה לך חרול על הברקי, התשוקה של ליבי מקדישה לך ברם קנסקי, ושיהיה לך יום הולדת שמח והמון המון מזל טוב.

אסתר ג'רסי, רק עכשיו ראיתי שאת בהזנה וכתבת אני בהזנה אבל לא פעילה. גמר חתימה טובה לריקי ויורם ולכל מאזיני רדיו דבשב. אני שבת מבורכת אסתר, אוהבים אותך פה ברדיו דבשב אני, ומקדישים לך את השיר הבא, ביר אללה, כך קוראים לשיר. כאשר החוג'ה, חוג'ה זה מורה דתי טורקי מוסלמי, יוצא מהמסגד מאוחר עם רדת החשיכה, וכשהוא אומר ביר אללה, שפירושו אללה הוא רק אחד, החזה שלי מדמם, באותו זמן פגשתי אותך במקומות לא ידועים ורחוקים, ובכל פעם שאני שומעת

תשמעו, יש זמרים וגם זמרות שהקצב הזה פשוט תפור עליהם, וחרולה היא אחת מהם, זה פשוט תפור עליה הקצב הזה, בקיקו הזה. ועכשיו תשמעו שיר נוסף על השיר ביראלה, כשחוג'ה יצא מהמסגד, אמרתם שיש הרבה ביצועים וזה נכון, וגם השיר הבא יש לו הרבה ביצועים. נולדתי כדי לסבול, כך שרה חרולה. נולדתי כדי לכאוב, לכאב, נולדתי לכאב ולרודנות, אני מקללת את זה מאוד. מהיום שבו פגשתי אותך, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי שהכללה שלי תהיה לאש ותשרוף אותך. ואם עכשיו אני חיה חיים שתמיד שנאתי, זה הכל באשמתך, כי אהבתי אותך מאוד, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי, שהכללה שלי תהיה לאש ותשרוף אותך. אני צריך כמו משוגעת, כדי שהעולם ידע שהאיסורים שסבלתי, הכל היה באשמתך, פגעת בי, ואני לא יכולה לשכוח כמה בכיתי.

ילד רוצה שיצביע כל חוגגי יום ההולדת, יובל פרחסי, ברקנסקי, לאבי תביסל,

הוא קינה בי. כל לילה הוא היה מגיע למקום שבו הופעתי וראיתי. בנקודה מסוימת ואילך הייתי אומרת לו, אל תבוא, אתה בא לחינם, לא תמצא כלום. הוא אף פעם לא מצא כלום. מה הוא יכול למצוא? כשאתה רוצה לעשות משהו, אתה עושה. לא היו לי חיים מקצועיים רעים. יש לך בעיה עם הרגל שלך? כן, שברתי את הירך. הלכתי לכנסייה ונפלתי. ישבתי במשך שנה ואז חזרתי לעבודה. אני עדיין עושה בדיקות, MRI, אבל אני בסדר עכשיו. לא הלכתי נגד הגורל שלי וגם לא נגד אף אחד אחר. כלומר, עשית לי משהו, אני לא אקה אותך. אתה תשלם על זה אחר כך בדרך אחרת. ואנשים אחרים שילמו על זה, תאמינו לי. מעולם לא נכתבו עליי תגובות שליליות, מספרת חרולה.

0: Adios, boss, number one.
1: מרים אבו כותב את ריקי, כל מה שכתב לך אבי, הכל נכון, את מעבירה לנו 4 שעות של כיף שאין באף תחנת רדיו, שתהיה לך ולמשפחתך שבת שלום, חג שמח, וגם לכם מאזיני רדיו דבש יווני, חג שמח ורק בשורות טובות, אמן ואמן, גם לך מרים, לבעל, למשפחה, שיהיה חג שמח, שבת מבורכת, שנה נפלאה שתהיה לכם, חתימה טובה. וסמי זקן, סוף סוף אני רואה אותך תותח, איזה כיף שאתה הזנת לי וכותב לי, ריקי תודה על השידור המעולה, וכמו תמיד היה ענק, תודה ושבת שלום. גם לך ולרותי, תמסור לה דרישת שלום חמה, אוהבת אתכם, ומקדישה לכם את השיר הבא. חרול על הברקי.

Toto Tragudi, Asena, Dimitris, Carla Tidis, Karula Lavraki,

איזה שירים, איזה קצב, ואבי תביסל כותב, השבת מתקרבת, ואני כמו נרקומן לא יכול לעזוב את השידור, האמת גם אני, אבל אין מה לעשות, לכל דבר טוב יש גם סוף, ותהיה התחלה חוזרת יום שישי הבא. אז ב-2019 חרולה הופיע בתיאטרון ויקטוריה שבאתונה לציון 50 שנות תרומה לשירת העם. היום היא בת 78, היא אומרת, אני לא פוחדת מהמוות, זה מובן מאליו. אני לא רוצה לסבול ולמות, אני רוצה לעצום את העיניים וללכת. חייתי בכבוד ואני רוצה למות בכבוד. נאחל לחרולה עד 120 בבריאות, הצלחה, אושר ונחת, בחיי האישיים וגם בשירה שהיא כל כך אוהבת. אני רוצה לסיים עם שיר שחרולה שרה, הבאתי את תודתי, אני מביאה את התודה שלי, וגם אני מביאה את תודתי בפניכם שהזנתם לי, שהייתם איתי. המון המון תודה לכולכם, שבת מבורכת, ושיהיה לכם חג סוכות שמח.

0: המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.

0: שיר מאוד מאוד יפה, שאימא שלי, זכרונה לברכה, מאוד מאוד אהבה. היידה תמלונו, כך קראתי, מילדות קראתי לשיר הזה. ננה מוסקורי, ביחד עם דמיס רוסוס, בשבילכם, בהמון אהבה. תמסור דש לרון עוזיאל ותקדיש לו גם את השיר הזה.
1: Sing a song together.
2: Oh, this is a nice idea.
1: Yes. Do you remember an old Greek song saying the underlining of your jacket I weaved with all my tears and my sighs?
2: Hey, you mean the Yelekaki Pufuris? Yes. Now, this was my grandmother's song.
1: Do you mind if we sing it together now?
2: Not at all.
1: Let's go.

המון המון תודה, משה גבאי. את השיר הבא אני שולחת אליך.

sila ba hindi nagsasabi ng big issues. Hoxha Taikalictus,

γυαλιά σου στη βροχή να βρέχονται.

יום שישי, זה סוף שבוע, אבל כולם בבית, אז לפחות מוזיקה יפה, ואין כמו מוזיקה יוונית. את השיר הבא מקדישה לכולכם.

לפני סיום, אבל לפני כן אני רוצה להקדיש את השיר הזה לך אלינה שלנו, לך ריקי משה, לכם שני אילן ואוריאן האהובים שלי, לך בעלי היקר, לכל המאזינים שהזמתם לי, המון המון תודה לכם. ובצל הקורונה, בצל הימים האלה די עצובים שאנחנו בבית משועממים, לא יכולים לצאת, אני כתבתי שיר קצר ואני רוצה להקריא לכם. בפורים שרנו אבא נגילה, אבא נשמחה, עד שהגיעה הקורונה ואת השמחה מחה. התפשט בעולם והגיע עד ארצנו הקטנה, להשבית את השמחה ולהפסיק המנגינה. ניסה להרוס את פורים ולבטל עד לא ידע. רקדנו עם רעשנים ומסכות, תרתי משמע. אתה, אנו בהסגר ובידוד, ואל ניתן לו להזיק, כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. שרים ומנגנים במרפסות, איזה מחזה. ואם עברנו את פרעו, בטוח נעבור גם את זה. אז כן, מאחלת לכולכם רק בריאות, ושוב, לכל החולים, רפואה שלמה שולחת לכולם. תהיו חזקים, אנחנו נעבור את זה, וכמה שיותר מהר. אז שתהיה לכולכם שבת מבורכת, מענגת ככל האפשר, והמון אהבה ממני לבלי. אז הנה, זה השיר שאני מקדישה לכולכם.

מאזינים לרדיו תקווה שבני, כמדי יום שישי שידור חי, והפעם שידור שכולו זפיר מלס. למי שלא יודע, זפיר מלס

אז בואו נגיד שבת שלום לכל מי שכבר הצטרף אלינו, לכל המאזינים שמאזינים לי ואני לא יודעת, לכל המאזינים שכבר הצטרפו, רגע, לכל המאזינים שהצטרפו אלינו לצ'אט שלנו בוואטסאפ, לאברהם קנסקי, שרה וחיים כהן, חיים ואתי בונפילד, אתי ומשה סעיד, ומי שעוד נמצא ואני לא יודעת, פשוט תכתבו לי, ומי שעדיין לא הצטרף לקבוצה, זה הזמן. אז בואו נתחיל, זפיריס מילה, סגה פאו, קיטה, אוח, איזה שיר. הנה, תראי, אני אוהב אותך.

אוטוטו שנה חדשה, והיום, היום הלכו לבית הספר, היום נפתחו הלימודים. אז עם פתיחת הלימודים אני רוצה לברך את כל הילדים, הילדות, שתהיה להם שנה טובה.

אלוהים השיר הזה, אני מדליק שתי סיגריות, כך שר מלאס. אני רוצה גם להתחיל לספר לכם עליו, כי יש לי המון המון המון לספר. זפירס מלאס הוא זמר פופ, פולק ולייקו, אחד הזמרים היוונים האהובים והנצחיים ביותר, עם קריירה שנמשכת שנים רבות, ועם הקול הבאס הנפלא זכה להצלחות מוזיקליות ענקיות. הוא נולד ב-13 לאוקטובר 1952, והיום הוא בן 70. בשכונה ענייה להורים רומנים מוסלמים, בהם הוא גאה. בגיל רך מאוד איבד את שני הוריו, ובעקבות זאת למד בבית ספר עד כיתה ד' ונאבק כדי לגדל את שלושת אחיותיו. מגיל צעיר החל השיר, ובגיל 14 החל ללכת לפסטיבלים עם דודיו שהיו מוזיקאים ונגנים. את הופעת הבכורה שלו כזמר עשה ב-1966 בפסטיבל בחלקידיקי. בגיל 17 כבר שר באופן מקצועי במועדוני הלילה של סלוניקי וביצע בעיקר שירי עם. בגיל 19 בשנת 1971 ניסה מלאס לאשתו אהובה קונסטנטינה, איתה הקים משפחה יפה ונולדו לו שלושה ילדים, תיאודוריס, אנה ופול. הוא גם הפך לסבא מאושר, כאשר לעתים קרובות הוא מביע את חולשתו העצומה בפני נכדיו, זפיריס וקונסטנטינה. פעם אף הביע שהסוד הגדול ביותר ששומר אותו צעיר הם שני נכדיו. אז בואו נשמע מההתחלה... אני מדליק שתי סיגריות. ואז הוא בעלי הקריורה, שבת דבש.

שבת שלום לכל מי שחוגג היום יום הולדת, המון המון מזל טוב, עד 120. תכתבו לי שאתם חגיגים, אני רואה מדי פעם בפייסבוק, אבל אם תכתבו לי, אברך באופן

יקירתי, אבקש לברך את הבת שלנו אור, מזל טוב ליום הולדתך, המון ברכות, נחת, בריאות והצלחה בחיים, בלימודים וכל שתבקשי לו יהי. אוהבים אותך, אמא אתי ואבא משה סעיד. השיר הבא יוצא לכם באהבה, אתי ומשה סעיד, וגם לבת שחוגגת יום הולדת. וכאן מאיתנו ברדיו דבש יווני שולחים לה יום הולדת.

כן, לפני שאני ממשיכה, אני רוצה שוב לומר שבת שלום לכל מי שכבר מאזין, כל מי שכבר איתנו בקבוצה, אברהם קנצקי, שרה וחיים כהן, אתי ומשה סעיד, מרים אבו, חיים ואתי בונפיל, מקווה שאתה כבר מאזין, חיים, שמולי כהן, שוקי פז, משה דרי, יובל פנחסי, משה כהן מחדרה, תומר פילס, אורן כהן, מקווה שאתה בהזנה. אז מי עוד מאזין לי, שיכתוב לי. אנחנו ממשיכים, עדיה פורו, ואני רוצה גם לתרגם. לא אכפת לי, לא אכפת לי מה אומרים לי, לא אכפת לי מה אומרים. כפי שאני מרגיש, כדי שתוכלי להרגיש, הם אינם יכולים. לא אכפת לי מכל השקרים שלך, לא אכפת לי מהמראה הלא חוקי שלך. אני לא יכול להיות רחוק ממך, רק על ידך נשפטים חיי. לא אכפת לי מה אומרים לי, לא אכפת לי כפי שאני מרגיש, הם לא יכולים להרגיש. לא אכפת לי מה את שומרת ממני, לא אכפת לי עם ההתנהגויות שלך, כי את זו שאני מעריץ, זה לא משפיע על חיי החינוך שלי. לא אכפת לי מה אומרים לי. שבת שלום למיכאל פליישמן שהצטרף אלינו. ואת השיר הזה אני רוצה לשלוח אליך אברהם קנצקי, עדיה פורו.

עוד קצת ושמח, ואתם לא יודעים איזה שירים יפים יש לו בשקטים, אז חכו, חכו, אוטוטו. הנקודה הרכה שלי, כך שר זפיריס מילס, ואת השיר הזה אני שולחת אליי.

רגע, רגע, לפני שאני מתחילה, שרה כהן כתבה לי, מברכת את ריקי ויורם בשבת שלום, המון המון תודה, ולכל מאזיני רדיו דבש בשבת דבש, כמו כן לכל ילדי ישראל שהתחילו היום ללמוד, שנת לימודים פוריה ומוצלחת, לדולב וינאי שהתחילו כיתה א' מסבתא שרה וסבא חיים, וגם איתנו פה ברדיו דבש יווני, שנה מוצלחת,

שבת שלום לדוד ירין, שבת שלום למשפחת דדון היקרה, מרקו אסונין. כן, מלס אומר, אני עובר את השלב, עוד מעט עוברים את השלב מלס, עוד מעט מורידים קצב, מורידים הילוך,

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום שידור שכולו זפיריס מלאס, ואני רוצה להמשיך לספר לכם עליו. מלאס המשיך במשך שנים רבות לשיר במועדונים שונים בצפון יוון, עד שבשנת 1982 התגלה על ידי אנשי חברת התקליטים קוסמוס. למעשה, בעלי החברה התרשמו מקולו, ובשנת 1983 הוציאו את אלבומו הראשון בשם בואו נשנה את הנושא. כן, אני השמעתי וגם אמרתי לכם שזה היה שיר מתוך האלבום הראשון. ההמשך היה מוצלח עם להיטי ענק, תוך שהוא משתף פעולה עם אנוליס אגלופולוס הנהדר. במהלך הקריירה שלו, מלאס שיתף פעולה עם זמרים יוונים מפורסמים אחרים, כמו מנוליס אגלופולוס וסיליס קרס, פסחליס טרזיז, יאניס פריוס ועוד. ב-1990 הוא כבר היה ברשימת הזמרים המצליחים ביותר. שנות ה-90 ממשיכות למצוא את מלאס בראש הפנטגרם היווני, כששיתופי הפעולה שלו כוללים את השמות הגדולים של אותה תקופה, יאניס פריוס, תמטיס גאונידיס וסיליס קרס הם רק חלק מהשמות הללו, ועוד שהוא משתף פעולה עם מלחינים גדולים כמו חריסטוס ניקולופולוס, חריס קוסטופולוס ועוד. משנות 2000 ועד היום הוא הוציא עוד 18 תקליטים, גם שירים חדשים וגם מוספים והופעות חיות מהשירים האהובים הישנים שלו. אז בואו נשמע, השיר הבא הולך להיות יפה, אנחנו צוענים, ולמי שלא יודע, זפיריס מלאס הוא צועני, והוא גם גאה בזה, אז הנה, מאוהל יפה, למי אני אקדיש, מי רוצה את זה? אולי אתה, חיים בונפילד, חיים ואתי, והם גם ביקשו להקדיש, אז בואו נראה מה הם מבקשים, רק רגע, הנה. חיים כותב לי, אני רוצה לברך קודם אותך ואת יורם בעלך בשבת שלום. המון המון תודה שאתם לא שוכחים אותנו. ואת כל חברי רדיו דבש יווני, את עדן בוגנים, מעיין ממיאמי, ואת שון אדוני שהגיע לפני שעה ממיאמי, וולקאם. מברך סבא חיים בולפילד, וגם אנחנו מברכים. תהנה פה. שון אדוני, תעשה חיים בישראל. אז אני רוצה להקדיש לך, שון, לאבא.

0: דבש.
1: הנה, רק כאן ברדיו דבש. תמיד הם מפריעים לי, למה? אז שבת שלום לרוני ומירי פוני.
2: אז על הנכונה כשקודמס.
1: הורדנו הילוך. מוואל נוסף, הפעם ברגוע, בשקט, אבל יפהפה. אז בואו נשמע מההתחלה.
2: Θα ήθελα να φωνάξω κοντά μας ένα φίλο και ένα πολύ καλό μουσικό, τον Πασχάλη τον Καρβουνάρη, με την τροπέδα να παίξουμε κάτι παρέα. Από Νάουσα.
3: Νάουσα, αδερφέ. Φίλε μου καλέ, φίλε μου, άνοιξε λίγο αυτά τα πόδια, δωρε, άνοιξε λίγο.
1: איזה פירס מילס, איזה קור.
3: אפירומנו.
1: אפירומנו מוקדש לכם.

שבת שלום למשפחת איה שיקרה, שבת שלום לנכדה המתוקה שלי, האהובה שלי. מה שאני מרגיש, כך שר זה פיריס מילס, ואני רוצה לומר כמה מילים מה שאני מרגישה. לנכדה האהובה שלנו, תם החופש הגדול ולכיתה וב התולה, מלאת התרגשות ועם תקווה גדולה. האדרנלין גובר והפרפרים בבטן עולים, קצת מדגדגים, לא נוחים ודי מבלבלים. יש מתח, יש חשש ואף רגע דל של נחת, כך זה תמיד כששנת הלימודים נפתחת. אז שתהיה לך שנה מלאת אתגרים, מלאת עניין בשיעורים, מלאת הקשבה, מלאת הצלחה, מלאת גילויים, מלאת בילויים, מלאת התעניינות, מלאת התבוננות, מלאת כבוד לחברים, מלאת כיבוד ההורים. בהמון המון אהבה ממני, מסבא, מההורים שלך, מכל המשפחה שאוהבת אותך, אוריאני. מקדישה לך את השיר הבא. מה שאני מרגיש.

שבת שלום, שבת דבש, לאורי צפני שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. אני לא נסוג, כך אומר זפירס מלאס, ואני רוצה גם לתרגם לכם, אבל רגע, אני רוצה להחליש את זה לגמרי שאוכל לדבר. אני לא נסוג, יש לי הרבה זמן בחלום, מחסום, שתיקה ונקודה, ולא רק משל, הטעויות הן אנושיות, ואת יודעת את זה. אסור לך לסבול בשביל האדם הלא נכון. אני שונאת אלה שאוהבים ולא מודים בכך. זעקתם מזויפת, זעקתם מזויפת. למרבה הצער עבור שנינו לא נותרה דרך. אני גם מדרוך על המשקפיים השבורות. אני לא מבקש ממך להגיד שאת אוהבת אותי. אני לא נסוג, אני לא נסוג. אני לא נסוג כי אני אוהב אותך.

סמי זקן אומר לאשתו אהובה רותי זקן, אני לא נסוג, אני אוהב אותך. מוקדש לכם באהבה.

כן, אוטוטו, שנה חדשה, ותפנימו את מה שאני הולכת להגיד לכם עכשיו, כי זה משפט כל כך יפה, כל כך נכון. מה שהשנה החדשה מביאה לכם יהיה תלוי במידה רבה במה שתביאו לשנה החדשה. אז תחשבו על זה ותפנימו, ושיהיה לכם שבת שכולה דבש, כן, כמו הרדיו שלנו, רדיו דבש. השיר הבא יוצא אליך, איציק סובג, הנה קרימה, נפו ננה. אני רוצה גם לתרגם כמובן. חבל שהם כואבים, אני לא סובל את הבדידות. ליבי את לא כאן, ואני שותה את השיקוי כמו מים, ואני ממשיך להסתכל על הדלת שלי. והיא עונה לו, אני כאן, אל תדאג, אם אתה אוהב אותי, בוא תמצא אותי, כי אני אף פעם לא שוכחת אותך, אהוב שלי, כואב לי שפגעתי בך. חבל שהם כואבים הלבבות שלנו, ועם בכי ואיסורים מעבירים את הערבים. הלב שלנו מדבר כאשר אנו מתנקמים, האהבה הגדולה שלנו, את תרגישי אותה שוב. אני מנסה לחלום עלייך, אבל אני לא יכול לישון לרגע. אני רוצה לצאת אל העולם. תני לומר לך אהובתי, כמה אני אוהב אותך. אוח, איזה מילים.

שבת שלום, שבת דבש לאבית אביסל. אבי, אני התחלתי לקרוא את מה שכתבת, אבל לא הספקתי, ובא לי להקריא כך בשידור. שלום למאזינים ולריקי היקרה, אספר לכם דבר מדהים ולא הגיוני בעליל. כאשר כעת נחתנו, רגע, זה פשוט ברח לי, סליחה. זהו. כעת נחתנו באי פארוס ביוון, אי מדהים עם נופים משגעים ואווירה לא רגילה. אבל, בכל האי אין טברנה אחת עם מוזיקה יוונית. לרפואה, כך הוא כותב. אז מה עושה מחור למוזיקה? יושבים אני ואשתי, הבן והכלה והנכד, במסעדה, ופותח קישור לרדיו דבש ושומעים שירים. עד פה הכל טבעי, עד שהקהל מסביבי שומע שדרנית בשפה שהם לא מבינים ושואלים אותי באיזו שפה היא מדברת ומה היא אומרת, ואני מספר להם על רדיו דבש ועלייך האחת והיחידה ששמה ריקי, והם שואלים האם את יווניה? לא, אני לא יווניה. ואני צוחק עליהם ואומר, תראו כמה העולם הזוי. ואני שר את כל השירים עם המילים, והם לא מוכנים להאמין שאני לא מדבר את השפה. בסוף הם החליטו שאני מהמוסד, וכולם, לא הבנתי מה, מוחאים לך כפיים. השפו, המון המון תודה, ותעשו חיים ביוון. את השיר הבא אני שולחת אליכם. אני שרתי, כך שר זפיריס מילס, במקור אלני ויטלי, שולחת גם אליך תומריקו שאוהבת ויטלי. אז הנה, מההתחלה.

אוח, אני פשוט נמסה, ואתם יודעים מה, כשערכתי את השידור, פשוט התענקתי מכל שיר ושיר, אין, אחד אחד יפים של זפירס מילס. אז בואו נמשיך לספר לכם, ב-2016-2017 הופיע מדי לילה על במת שער אתונה עם טרלגס, ב-2018 הופיע מילס בפיקס בסלוניקי עם אביטה סרטיס, ב-2018-2019 המשיך להופיע במועדון פיקס בסלוניקי, 2019-2020 הופיע בקלאב, מילוס קלאב בסלוניקי, 2021-2022 הופיע על הבמה של וגאס לייב, אופה אופה, עם אלקו זזופולוס וסיניסטר לגאס, ומאוחר יותר באותה שנה הצטרף גם סטמטיס גונידיס. ברעיון על הקריירה האמנותית שלו, על שיתוף הפעולה שהיה לו עם וסיניסטר לגאס, וגם על פסחל איסטרזיס שפרש משירה. בשיחה בתוכנית לייבית הוא התייחס בתחילה שהולדת הנין שלו היא הדבר הכי טוב שקרה לו בחייו. בהמשך השיחה הוא התייחס לפסחל איסטרזיס האהוב, איתו הוא שומר על ידידות ארוכת שנים, ואמר, טרזיס בסדר, הייתה לו בעיה עם הירחיים, הוא עבר שני ניתוחים וזה החזיק אותו. הפצרתי בו פעמים רבות לחזור לשיר, הוא אמר לי לא, וזה נשאר לו. על מערכת היחסים עם טרזיז, ענה מילס, אנחנו מדברים לפעמים, אבל אנחנו לא מאוד קרובים, הוא חי את החיים שלו, ואני לא רוצה להפריע לו. לגבי וסיניסטר לגאס, הצהיר כי זה קצת קשה, קצת מסובך, אדם טוב, נשמה, אבל הוא חי בעולם שלו. לבסוף אמר מילס שלא מכבדים בכלל את הילדים של היום, בעוד שבעבר, כשהאומנים הגדולים עברו מולם, הם קמו מתוך כבוד. ואני עוד מעט אמשיך לספר, כי אמרתי לכם, יש לי המון לספר, אבל איך אפשר בלי השירים היפים, הלב הריק שלי, כך שר זפירס מילס, ואני רוצה גם לתרגם לכם. לב ריק שלי, אני לא לבד, יש לי זיכרונות, התקווה שתחזרי מחיה אותי ומחזיקה אותי זקוף. אני לא לבד, גם אם הכאב מכה בי, אני מפחד לאבד אותך, ואני אומר שאני קיים, בליבי הריק. לב ריק שלי, איך אתה ממשיך להקות? אני לא יודע. עכשיו כשאני סובל, אני בוכה ונשבר לתוך הבדידות. לב ריק שלי, אני משקר לך, היא נעלמה לנצח, איבדתי הכל, אני כבר לא קיים. אני לא לבד. יש לי את הסימנים, הערבים העצובים שרוטפים אותי עמוק בפנים. אני לא לבד, גם אם זה נראה כמו רחוב ריק. הפכת להיות ההרגל שלי ואני מסתיר את האמת בליבי הריק. לב ריק שלי, איך אתה ממשיך להקות? אני לא יודע. עכשיו שאני סובל אני בוכה ונשבר לתוך הבדידות.

יופי של שיר. מתי פרצת לראשונה לשירה? כן, זה פריס מילס ברעיון. חצי מאה. היה לי דוד שהיה נודד בירידים, וכשהייתי קטן נהגתי לשיר שם בשכונה שלנו. אתה יודע איך היו השכונות הוותיקות? גרנו ביהודים. כן, כך קראו לשכונות האלו, כי פעם גרו שם יהודים. והוא אומר לי יום אחד, בוא נלך לפסטיבל, והלכנו לכפר בחלקדיקי. ולמזלי, האנשים שם הבינו הרבה במוזיקה, הם שרו טוב. היו שם כמה זמרים והם ידעו לשיר. וכשהייתי בן 14-15 לערך, הלכתי לחזרות שעשינו כדי להתאים את הסאונד. איזה צליל עכשיו, אחרי הכל, המקומיים שם שמעו אותי שר, והיו התלחשויות בכפר. היי, יש שם ילד קטן, הוא שר טוב. והיו מלא אנשים בערב. הלכת אז לבית הספר? לא, הפסקתי בכיתה ד'. לא היו לי משאבי חיים אחרים, הייתי צריך לעבוד, כי נשארתי בלי אבא ובלי אמא. מכל העבודות שהיו לך, זו שהכי הרשימה אותך, הייתה הכנת כדאיף. כן, נכון, למדתי היטב את אמנות הכדאיף, ונהניתי ממנה מאוד. זו הייתה אחת העבודות האחרונות שעשיתי לפני שהתחלתי לשיר. עבדתי שם כ-5-6 שנים בסדנה, אבל לא יכולתי להישאר יותר כי נמשכתי לשירה. כן, עוד מעט אנחנו נשמע עוד, אבל גם אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא. אני מתגעגע אלייך, כך אומר חיים לשרה. אוח.

כן, אני חייבת להפריע, ואני מבטיחה מההתחלה את השיר היפה הזה. לעולם אל תעזבי, אל תתני לי את המבט הזה. אל תשאלי אותי אם אני אגור איתך. את חוששת שיגיע הזמן, וכמו שהאור יקווה, הכל יקווה. לעולם אל תעזבי את ליבי, שערי כאן. לעולם אל תעזבי אותי. היא המטרה של חיי. האשמה המתוקה שלי, הצער שלי, האש והגשם, יש לנו הרבה במשותף, את יודעת היטב זאת. והיא עונה לו, לעולם לא עזוב את הלב שלי, אני אהיה כאן, לעולם לא אלך, כי אני מפחדת לבד, אתה כבר החיים שלי עצמם, יש הרבה שקושרים אותנו יחד, גם אתה יודע זאת היטב. אני לא יכולה לסבול את זה, אפילו בתור בדיחה, לחיות בנפרד ולא להיות איתך. אבל יש רגעים במוחי, מחשבות רעות, שמוציאות אותי מדעתי. והוא עונה לה, לעולם אל תעזבי את ליבי, שרי כאן, לעולם אל תעזבי אותי, תהיה המטרה של חיי, האשמה המתוקה שלי, הצער שלי, האש והגשם, יש לנו הרבה ממשותף, את יודעת זאת היטב. יעשו משה דרי, אני חושבת שהגיע הזמן לעשות ימאס, אז קדימה תרימו את הכוסות גבוה גבוה ושיהיה כולכם ימאס לשבת מוארת ויפה, לשנה חדשה, מתחלות חדשות, ושתהיה לכם שנה שכולה דבש, שנה של אחדות.

0: Πάμε να πούμε και το μοναξιά λίγο ρε παιδιά. Πάμε λίγο τη μοναξιά. Το χαρδαβέλα σαν εδώ. Χαρδαβέλα.
1: אחד היפים לטעמי של זפירס מילס, מונקסיה, בדידות.

0: Αντώνης Βαρδαμίλης. Πώς το λες?
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Δεφύρης Φιλάς. שבת שלום לחיים שרדה שהצטרף אלינו, אני מקווה שאתה כבר בהזנה, כי השיר הבא אני שולחת אליך זה פירס מילס ברגוע, בשקט, אותו אדם, כולל תרגום. אבל איפה אתה?

אותו אדם בטחתי בה, היא הייתה מלאך, התאהבתי בה, היא הייתה ישות שלי, היא הייתה אור שלי, היא הייתה קול שלי והאישה שלי, היא הייתה אלוהים שלי. אותו אדם שהקסים אותי, אותו אדם יחזב אותי, אותו אדם שהקסים אותי, אותו אדם יחזב אותי, אותו אדם בטחתי בה, היא הייתה מלאך שלי, התאהבתי בה, זו הייתה הנשימה שלי, זו הייתה הנשימה שלי, זה היה הסוף שלי. וההתחלה שלי, אלה היו חיי. אותו אדם שהקסים אותי, אותו אדם יחזב אותי, אותו אדם שהקסים אותי, יחזב אותי, אותו אדם. שבת שלום לדוד ירין שהצטרף, הגעת בדיוק בזמן, מקדישה גם לך.

בשידור ופיריס מילס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, שידור מיוחד. אין לי סודות, אומר זה פיריס מילס. אחד השירים שאני אוהבת, בעצם כל שיר שלו אני אוהבת. אז בואו נשמע מההתחלה, בלי הפרעות, שולחת אליך אורי צפני.

כן, את השיר הבא דוד ירין רוצה להקדיש לאחת והיחידה מרגריטה. הוא אומר, חוריס אסנה בלעדייך, הוא פשוט לא יכול בלעדייך.

בדיירי, נכון, יפה. חורי ססנה, כמה רומנטי. אתה תמיד מגיע בדיוק בזמן, אבל הפעם פספסת כמה דואטים יפים. אחד, בעצם הכי יפים לדעתי של זפירס מילס, אבל אתה תוכל לשמוע מחר בשידור החוזר בשעה 9 בבוקר. יובל פנחסי רוצה לשלוח לאשתו קרמלה, שעכשיו הגיע מהעבודה, שבת שלום ומבורכת. כן, הוא גם רוצה לומר לך, קרמלה, זכרי את זה, זכרי שאני אוהב אותך.

פשוט עונג צרוף. שבת שלום לנורית פלט שהצטרפה אלינו, שבת שלום לשלום ולילך סלמה שכותבים לי אחלה שידור, לכל המצטרפים באשר אתם. ומנשה סרנג'י כותב לי, ריקי היקרה, היום יש לנכדה שלי אלמה יום הולדת, ולנכדה שנייה שלי ירדן שגרות בארצות הברית, אני מברך ליום הולדתה מזל טוב עד 120 והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן, גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני. אנחנו ממשיכים אחר צהריים עצוב. למה עצוב? אלוהים יודע, כך החליט זפירס מילס. אבל יש לי גם תרגום, אתם רוצים לשמוע? אז נזכרתי בך אחר צהריים עצוב, חשבתי על כל הדברים שעברנו והייתי עצוב. אני חי עם הזיכרון שלך ואני סובל, אבל תאמיני לי, אני אוהב אותך, אני לא מכחיש אותך. אני מצטער כי אני לא יכול לשאת את הפרידה, וכל אחר צהריים עצוב כי אני זוכר אותך. פרצתי בבכי, אני מלא בצער ובתלונות, ואני מרגיש שהחיים שלי נגמרים. כל אחר הצהריים שבא והולך, זה לוקח ממני אט אט את החיים. זה מפחית את פעימות ליבי, ואני מרגיש שלא יחיה עוד הרבה זמן.

לכם שירים ענקים אחד אחד. כן, זפיריס מילס, עונג צרוף ברדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אלייך, נורית פלא.

שיר ענק, אבל בא לי להמשיך לספר לכם, כי פשוט אמרתי לכם יש לי המון ואני לא אספיק. אתה שר שירים עממיים, אבל כשהיית צעיר, האם אהבת שירים אחרים פופולריים יותר? הקשבתי להכל, אהבתי הכל, ועד עכשיו אני שומע הכל, חוץ ממוזיקה סינית, כי אני לא מבין אותה. המוזיקה העממית הייתה משהו שאהבתי מאוד, וניסיתי כמובן, המזל ואלוהים עזרו לי. ומה שקרה, קרה. בינתיים הייתם קבוצה חזקה מאוד של אומנים מסלוניקי בשנות ה-80. נכון, היינו הדור הבא של זמרי העם. כשאני אומר הבא, אני מתכוון אחרי סטרטוס דיונוסיו, סטלוס קזנג'ידיס, מנוליס אגלופולוס ועוד. שמעתי סיפורים מאנשים שהלכו אז למועדונים, שהסלוניקאים צחקו על האתונאים. הם אמרו, שם למטה, תירגע, מה יש לך? אין לך זמרים? והם עדיין אומרים את זה. אל תחשוב. וגם שמעתי את זה כאן, שסלוניקי מייצרת כישרונות, מייצרת קולות יפים, שחקנים ודברים שונים, אבל זה מיתוס. מותק, אני לא מאמין, בכל יוון יש זמרים טובים ושחקנים טובים. מה עוד תקליט הנמכר ביותר שלך? ובכן, תראה, אני חושב שאחרי התקליט השני, כולם היו מסחרים. הם הצליחו היטב

חיים שלי, אני שולט. אז תמיד הרגשתי שאני טוב בעבודה שלי, ידעתי שאני במקום טוב, שאני בעמדה טובה. אף פעם לא רציתי לטפס, לדרוך על הגב של מישהו אחר ולטפס גבוה יותר, כי זה נעשה גם באותם שנים. אמרתי, לאן אני הולך? לאן זה הולך? ותודה לאל, עד כאן הכל בסדר. תקליט שהוצאת עם פוטיאדיס ותרזיז, עשה רושם גדול מאוד שלושתכם, זה היה משהו די חדש לאותה תקופה. נכון, זו הייתה הפעם הראשונה שזה נעשה ביוון, וזה באמת עשה רושם. התקליט הזה הצליח, בטח היה פלטינה. היה פלטינה חד משמעית. זה נעשה פעמים רבות. כן, זה הלך טוב יותר, טוב מאוד. זה עדיין נמכר, אם מישהו מוצא את זה, הוא קונה את זה. אמרת שיש לך שורשים צוענים, איך גילית את זה? אז בהמשך אני אספר לכם, אני רוצה להשמיע לכם את השיר, ככל שהזמן עובר...

דוד ירין כותב, מבקש להקדיש שיר לזכה של חגית גקופסון, שהיום יום הולדתה. חגית הייתה מחוברת מאוד ליוונית לפני מספר שנים. עשיתי גם שם ביקור בהפתעה בבית החולים יחילוב. יהי זכרה ברוך. אז נקדיש לזכרה את יתון פטרה, אחד השירים היפים, העצובים, ואני רוצה גם לתרגם. למען אבא, בכדי שיוכלו חיים חדשים להיוולד, לא מספיק שאישה אחת תסבול מכאבים. ישנו גם הגבר שעם נשיקתו זוכה ילד את אור השמש לפגוש. זה נכון שאחריותה של האמא היא כבדה, ואת הדם מקרבה תהיה מוכנה לתת, אך גם האבא הוא גיבור אלמוני, ועל אהבתו אין עוררין. הקשב אבא לשיר עצוב, שאותו כתבתי ברגע קשה, הוא מספר על גיבורים שעליהם נגזר, שלא תמיד לשמוע תודה בחיים. כעת הבנתי מה מסמל את המילה אבא, תודה רבה לך, תודה רבה לך, שבת אותי לחיים. ואתם יודעים למה הוא כתב את השיר הזה? הוא לא דיבר איתו הרבה הרבה שנים, אין לי מושג מדוע, אבל כן, כנראה שהוא התחרט, ואז הוא כתב את השיר הזה וביקש סליחה. אין כמו לבקש סליחה, אין כמו כבוד להורים, אהבת הורים.

אחריך הזמן אף, פשוט אף. אבל איפה אתם, משפחת דדון היקרה? איפה אתם, חברים יקרים, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות? אז קדימה, מי שעדיין לא יצטרף, תשלחו להם לינקים שיצטרפו, כי פשוט הם מפספסים שירים יפים של זפירס מילס, וימה וימה, דקרי דקרי. כפי שתמיד אני מספרת לכם על זמרים, הם שרים לא רק שירים שלהם, גם שירים של מבצעים אחרים, והפעם סטלוס קזנג'ידיס, וימה וימה, דקרי דקרי, צע צע, דימה דימה. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם, אני התחלתי לספר לכם על השורשים הצוענים של זפירס מילס. שואלים אותו איך הוא גילה את זה. ובכן, לא זכיתי להכיר היטב את אמי ואבי. הייתי צעיר מאוד כשאיבדתי אותם, ובשלב מסוים למדתי מאחותי הגדולה שאנו שייכים לשבט הזה, ואני לא מתבייש, כי זה השבט שלי. אחד הוא הודי, אחד הוא משהו אחר, ואני לא נמנע מלדבר על זה. זו לא בעיה עבורי, מעולם לא התביישתי להיות צועני. חוץ מזה, אני יכול להגיד לך משהו? הצועני במעשיו מראה חבר. יכול להיות שאתה גם צועני במעשיך ובהתנהגות שלך. זה לא משנה להגיד. כאן התפקיד הוא להיות אדם טוב וישר, ולא מה הגזע שלך. מאמינים כי לצוענים יש מאפיינים מסוימים, כלומר, הם רוחות חופשיים, הם אנשים שאוהבים את החוץ. קודם כל, הם סוחרים. האם יש לך את אחד המאפיינים האלה? ותגיד, אני עושה את זה כי יש לי דם צועני למשל? לא, אני לא חושב. אף פעם לא חשבתי לעצמי שיש לי משהו כזה. אני פשוט אוהב את הכפר, אני אוהב להיות בחוץ, אבל אני חושב שכל האנשים רוצים את זה, שיהיה לי בית כפרי למשל. שמעת פעם משהו גזעני? האם אי פעם קיבלת יחס גזעני בצבא, בעבודה, בחוץ, באיזשהו מקום? יש גם חסרי מוח, לא אכפת לי. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. אני לא סופר אותם וזה לא אכפת לי. אני זוכר שפעם מישהו אמר לי על רחבת הריקודים, שיר יפה, שיר, איש שחור שכמוך. ואמרתי לו, אחי, אולי אני שחור בצבע, אבל בנשמה שלי אני כל כך לבן שאתה לא יכול אפילו לדמיין את זה. עשית גם אלבום מחווה למנוזיס אגלופולוס עם עיבודים לשיריו, ויש לך שיר שנכתב רק בשבילו. למנולי שלי אתה מתכוון, זה נכתב גם על ידי דימיטריס מסלוניקי, מנצח גדול. כן, אני אמשיך לספר לכם, אבל חשוב לי להשמיע לכם את וימה, וימה, דקה.

כן, זה מתוך הופעת מחווה לסטליוס קז'ג'ידיס, ובהמשך שירים נוספים לסטליוס. את הטעות של חיי, שר זפרס מילס, ואני רוצה גם לתרגם. אני לא מתחרט ואני לא כועס שעכשיו אנו כבר לא ביחד. גם אם אני מרגיש כאב, זה רק בשבילך. חוויתי משהו שימשך כל החיים. חוויתי משהו שימשך כל החיים. את הטעות הכי גדולה בחיי, אבל אני לא רוצה להוציא אותך מהראש שלי. את הטעות הגורלית בחיי, בטעויות רבות שלי, את הכי יפה. איפה שלא יהיה, אזכור אותך. את לא חלום שמתפוגג בבוקר, לאן שלא הולך, אוהב אותך. את תהיה בשבילי פצע חשוך מרפא. את תהיה עבורי פצע חשוך מרפא. את הטעות הכי גדולה בחיי, אבל אני לא רוצה להוציא אותך מהראש שלי. את הטעות הכי קטלנית בחיי, ובטעויות הרבות שלי, את הכי יפה.

אני הבטחתי לכם שירים אחד אחד, נכון? כן, אין מה לעשות, זה פיריס מילס, זה לא אני, זה השירים עצמם, זה הזמר הענק הזה, זה פיריס מילס, וברם קנסקי כותב, עם שידור כזה יפה, אני בטוח פה מחר בתשע בבוקר, אז כן, מחר שידור חוזר בתשע בבוקר, ואני עדיין לא סיימתי, כי יש לי המון, ואני מקווה שאני אספיק את הכל. אנחנו נמשיך בשקט, ברגוע, זה פיריס מילס, אומר, איך יכולת? סליחה, כן, טעיתי, זה פשוט קפץ לי. אני קיים, איפרחו, אני קיים, שיר של סטלוס קז'נג'ידיס, איפרחו.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και τα σιγά πά. חיים בונפילד מקדיש לאישה שלו שחוגגת יום הולדת, מזל טוב, עד 120, והוא רוצה לברך אותה בבריאות, וגם לנינה שלו שילי שהולכת לכיתה א', תהיה ילדה חרוצה, אמילי שהלכה היום לגן, תהיה ילדה טובה, כל זאת מסבא חיים בונפילד. אז הנה בשבילך חיים בונפילד, שיר ענק.

0: יש מישהו בבית?
1: נהנה, יש מישהו בבית. תצטרפו אלינו, צביקה ואסתי קורץ, ואת השיר הבא אני שולחת אליהם באהבה. אחד השירים היפים של מילס, אנקסי גידו, שיר שאני פשוט חולה עליו. בלתי מוסבר, זה הפירוש. בלתי מוסבר. ההתנהגות שלך בלתי מוסברת. תגידי לי אם אהבתי אותך מתישהו, אבל כעת את אומרת שאני מצטער. זה לא שנמאס לך מהשנים הקושות, זה לא שלא הייתה לך טיפה צבלנות. אלו היו המילים הכוסבות, הכוסבות שהצחיקו אותך. התשוקה שלך לחיים נוחים. בלתי מוסבר, בלתי מוסבר, ההתנהגות שלך בלתי מוסברת. בלתי מוסבר ההתנהגות שלך, פשוט בלתי מוסברת. יום אחד את תזכרי אותי, אבל אני חושש שזה יהיה מאוחר. כן, לפעמים אני פשוט מתבלבלת שבדיוק כותבים לי בזמן שאני מקריאה. אז סלחו לי אם לרגע קט אני טועה. שולחת אליכם צביקה ואסתי קורץ, אנקסי גידו, אוח. לשבת שכולה דבש, לשנה טובה ומתוקה, מדבש.

שיר השירים ברדיו דבש יווני, אוח, אני מתמוגגת, איזה שירים. שבת שלום לגל לוי מטקסס שהצטרף להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך גל עד לטקסס, מיפוני. גם זה שיר מאוד מאוד יפה שתמיד אהבתי להשמיע אותו. אבל לפני כן אני חייבת להמשיך לספר, כי באמת הזמן נוזל, עוד כשעה ו... אני מרגישה שעדיין לא עשיתי כלום, יש לי המון לספר. אז מה שואלים אותו? בוא נראה. עשית גם אלבום מחווה למנוליס אגלופולוס עם עיבודים לשיריו, ויש לך שיר שנכתב רק בשבילו. למנוליס שלי אתה מתכוון? זה נכתב על ידי דימיטריס מסלוניקי, מנצח גדול בעצמו. אז איך הכרת את אגלופולוס? בסלוניקי הוא בא ושמע אותי פעם במועדון. אמרו לו שיש שם זמר שנראה קצת כמוך. והוא בא ושמע אותי. אתם יודעים למה? כי גם אגלופולוס, גם הוא

פשוט קפץ לי ואני חוזרת למקום. אז כפי שאמרתי, גם הגלופולוס צועני, ואומר לו, אף פעם לא עבדנו ביחד למעשה, אף פעם לא ניגנתם ביחד במועדון, לא, כי הקולות שלנו לא התאימו, כי זה היה לכם אותו סגנון, האם נשמעתם דומים? כן, בהתחלה, באותן שנים, חיכיתי אותו יותר מדי, במילים אחרות, אם תקשיבו לתקליט הזה שעשינו לו מחווה, תחשבו שהוא שר בכמה שירים, ואני זוכר שהוא נהג לומר לי, היי, אל תשיר כמוני, תעשה זהות משלך. כן, אבל לא ניתן לשנות את הגוון. לא, את החיקוי יכול... אבל החיקול יכול להשתנות. אתה יכול להפסיק להיות כמו הגלופולוס. ברעיון לאנטיפס הוא סיפר לי שכשהתחיל את לימודיו הוא שר הרבה כמו ווסקופולוס. כן, באמת, בשנה שעברה, כשעבדנו יחד עם אנטיפס, הוא עשה קצת ווסקופולוס על הבמה, זה היה אותו דבר. מה שינית את שם המשפחה, מתי שינית את שם המשפחה שלך מפבלוס למלאס? ידעתם שקראו לו פעם פבלוס? אנחנו, אני תמיד הכרתי אותו בכל אופן, זה פירס מלאס, זה פעם ראשונה שאני שמעתי את זה. זה הוחלף עבורי על ידי מנצח גדול ונהדר מסלוניקי, מנטוס דוביס. הצעירים עכשיו לא מכירים אותו, הוא הופיע אז בפסטיבל סלוניקי. היו לנו אותו... היה לנו אותו כמנצח באיזה מועדון, ועשינו חזרות. ולילה אחד אני הולך למועדון, ואני רואה בחוץ כתוב, זה פירס מילאס. אני אומר, וואלה, הם כנראה קיבלו עוד זמר. אני הולך ואומר לו, מאסטרו, מה קרה? מצאת מישהו אחר? לא, הוא עונה לי. אז מה זה אומר השם הזה בחוץ? ואז הוא הבין, אתה, מהיום אתה מילאס? הוא אומר לי, אהבתי את השם והשארתי אותו.

שוב, שבת שלום לגל לוי מטקסס, הוא כותב, הפרות והקרבוי מטקסס יצטרפו לשידור אחרי תקלה טכנית. זה לא תקלה טכנית, פשוט אתה לא הצלחת להאזין. אז אני שמחה שהסתדר לך ואתה מאזין לנו כרגע. וגם לשרה כהן שכותבת לכל החברים, פורשת, מארחת את הילדים, שבת דבש, גם לך ולבעלך ולילדים ולכל המשפחה שאיתך, שתהיה לכם שבת שכולה דבש. והשיר הבא, זה פירס מלאס אומר, את, הוא מתכוון אלייך, שרה כהן. שיר ענק, כולל תרגום כמובן. את מתלוננת עליי, את מדברת כי... את מדברת עם כל כך הרבה הדחקה, את אומרת שמעולם לא הרגשתי אותך, את אפילו לא נתת לי את חיי. מה שאת אומרת אינו נכון, זה שקר. זכרי את כל הרגעים שקרבתי למענך. את מעיזה למתוח עליי ביקורת מולי. את שמה קץ לאהבה שלנו, את מחיבה לי בלב עכשיו, את מנפצת לי את כל החלומות. כן, זה אומר מלאס, לא אני. שתהיה לכם שבת שכולה דבש.

יופי של שיר, אוח, אני שקורה רק מהשירים, תאמינו לי. בשנות ה-80 שיחקת בסרט, בתפקיד סוחר סמים. נכון, עם פלורין יוטיס, כן. אני הנבל בסיפור, ובאופן ספציפי יש לב בסרט, בו אני מחזיק סודה לשתייה במקום סמים, ומישהו לפני כמה שנים בדיוק צילם את התמונה הזו והעלה אותה לפייסבוק, איפשהו אני לא יודע, וחבר מתקשר אליי מאמריקה ואומר לי, היי אחי, מה קרה? נתפסת עם קוקאין? אני אומר לו, תפסו אותי, מה אתה אומר? אני צוחק ואומר לו, איזה קוקאין, זה סודה לשתייה. מאוד אהבתי את הצילום, זו הייתה חוויה טובה מאוד, נהניתי מאוד. זה נכון שהיית צעיר, הצלת כמה ילדים משריפה? נכון, כשהייתי בן 14 לערך, היו שלושה ילדים משותקים שגרו עם אמם, והיה להם גם קיוסק מול ביתם, בצ'ירוקריני. הם היו חברים מאוד טובים שלי. הייתי בבית שלהם כל היום, ואני חושב שהם סבלו מדלקת קרום המוח. יום אחד זה היה קיץ. שניים מהאחים היו בתוך הבית, ואמא שלהם בישלה. כשלפתע פרצה שריפה מהתלקחות בקבוק על מפת הניילון בשולחן. הייתי בחדר עם האח הגדול, וברגע שהבנתי מה קרה, חשבתי מה עליי לעשות כדי לא לתת לילדים להישרף חיים בפנים. רצתי פנימה, והוצאתי החוצה את הבקבוק שהחל להישרף ולהתפוצץ. האחרים בחוץ זרקו עליו חול, והם לקחו אותי לבית החולים. נשרפתי מהשולחן, שהחתיכות ניילון שרוף מהמפה נפלו לי על הידיים. הבית יכל כולו להישרף, ולמרבה המזל, הכל נגמר בטוב. אהבתי את שלושת הילדים מאוד, במיוחד את דימיטריס, הבכור. היינו חברים מאוד קרובים. הייתי לוקח אותו והיינו הולכים לקולנוע. היינו נוסעים גם לטובה, נכנסים למגרש המשחקים ויושבים שם בכיסאות גלגלים. כן, כבר 6:15 ואני חייבת להיכנס לקצב הזה בקיקו, אבל לא יכולה, פשוט השירים השקטים כל כך יפים שאני לא מוותרת על אף שיר. שיר חדש יחסית 2020, היו גם יותר חדשים, פשוט הוצאתי מפאת הזמן. החורף חוזר, אני רוצה גם לתרגם, אז אני אחליש לגמרי ואתרגם לכם. זה היה סתיו ואת חסרה, עלים נופלים, טיפות של עצב ומעונן, יורד גשם של בדידות וכפו, הרחק ממך עכשיו, החורף חוזר, מי יחסה אותי בערבים ויחבק אותי בחושך, אני לא יכול, החורף חוזר, אנוכיות לא הולכת לשום מקום, את היעד היחיד שלי, אני לא חי בלעדייך, בסוף אוקטובר, ושום מסר, ואני מדבר עם חפצים, ויש לנו זמן, בעל מראה שחורה, איך לישון. אם את לא כאן, החורף חוזר, מי יחסה אותי בערבים ויחבק אותי בחושך? אני לא יכול, החורף חוזר.

כן, ברם קנסקי, מתאים לו שקט, מתאים לו זבקיקו, חכה שתשמע את הזבקיקו שלו, אבל אני לא יכולה פשוט להיפרד, לדלג על שירים כל כך יפים. תמה אברהם מתיאסו, אמנם לא שיר במקור שלו, כפי שסיפרתי לכם, יש הרבה זמרים שלוקחים וגם שירים של אחרים שהם פשוט מוצלחים, וזה אחד מהם, שיר מוכר, עינייך השחורות, דבר... תמברה, מתיאסו, בשבילך.

תקן עליהן, הן עושות לי סחרחורת ומחשמלות את ליבי. כשאני מסתכל עליהן הן מזכירות לי אהבה ישנה שהייתה לי פעם. בעיניים שלך אני רואה אותה, זו שאהבתי עד אתמול, היא שפתחה לי פצעים בחזה. העיניים השחורות שלך מציטות אותי, העיניים השחורות שלך כשאני מסתכל עליהן הן עושות לי סחרחורת ומחשמלות את ליבי.

אני מתמוגגת. מה איתכם? אני לא יודעת. מה אם תקבל מכתב? שואל זפירס מילס. שיר נוסף ענק ענק.

אנחנו הולכים לשמוע לך רחוק ממני עם הקריאמו נפיגיס מוואל ענק ענק שמבצע מילס כמו הרבה אחרים אלני ויטלי ועוד רבים פשוט שיר ענק את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך תומריקו מקווה שאתה בהזנה שולחת גם אליך דוד ירין אליך גל לוי מטקסס אבי טביסל מנשה סהרנג'י, מיכאל פליישמן, אורי צפני, צביקה ואסתי קוץ, איציק סובג, סמי ורותי זקן, בעצם אתם יודעים מה? לכולכם בהמון המון אהבה, אחד השירים היפים. אז כולם בפול ווליום. היידי יובל פנחסי, שדרך השבת שכולה דבש. מוקדש גם לך באהבה.

0: ממני, אתה מתייחס אליי לא יפה, יש לך מחשבות לא רציונליות, לך לאן שאתה רוצה ללכת, אתה לא אוהב אותי, לך רחוק ממני, עזוב, עזוב, אני לעולם לא רוצה לראותך שנית, תן לי להישאר לבד ולשתות ולפקוט, ותן לי להפוך לבטלנית אמיתית. האמנתי במילים הרבות שאמרת לי, אתה לא אוהב אותי ולא אכפת לך ממני, עזוב ואל תדאג לי.
1: רדיו דשני 24 שעות ביממה. רדיו
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני בשידור שכולו זפירס מילס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, או האתוס, שר זפירס מילס, הנשר. ואני רוצה להזמין אותך, צביקה קורץ, לרחבה, לרקוד לנו זה בקיקו, כולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך, הייתה.

0: אוח אוח, מה אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? יעשו מה נעשה לו ניקי, אחד השירים היפים. ואני רוצה גם לתרגם ולהקדיש לך אבי תביסל. אמנם אתה לא בסלוניקי, אבל בכל זאת שולחת אליך איפה שאתה לא נמצא. ראיתי מישהו שחזר מנסיעה ארוכה, כאשר הוא הגיע לברדרי, זה גרם לי להתייפח. שלום אמא סלוניקי, שלום הקלה של הצפון, שלום טובה ברדרי, שלום קלמריה. עובר את הגנטיה, שואל סלוניקאי, לספר לך על קמרון והמגדל הלבן, וכאשר תרד אל הטיילת ותראה משם רחוק את החומות, גם אתה תאהב את סלוניקי ותשאיר חומות. תשאיר לה מהלב. אז הנה בשבילך.
1: θυμάμαι εκείνη τη στιγμή σαν να ήταν σήμερα. Τώρα. Ήταν όλα γκρίζα. Ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός είναι οδηγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάρι και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του Βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίαστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει

כל כך חבל לי שלא אוכל להשמיע לכם את כל השירים, פשוט לא, ממש עוזל הזמן, עוד כרבע שעה, ויש לי עוד המון זה בקי כל להשמיע, מקסימום אעביר את זה לשבוע הבא. ואתם יודעים שבאמצע שבוע אני כמעט סיימתי לערוך את השידור של זפירס מילס, וכל השירים נמחקו לי בפלייליסט. אתם לא יודעים איזה סיפור זה, הייתי צריכה להכניס הכל מחדש ופשוט לערוך הכל מחדש. אז הנה השיר הבא מגיע, מה שידעת חתכת. אבל לפני כן אבי תביסל כותב, תודה רבה מכל הלב ריקה יקרה, את מחיה את יוון עם השירים הכי הכי שהשדרנים היום קברו אותם, עם הזמרים שכבר אינם בחיים. אבל לא, לא, אנחנו לא נפסיק לשיר את השירים האלו, את כל הנוסטלגיה, ובמיוחד את זפירס מילס, נאחל לו עד 120, ושימשיך לשיר לנו מה שידעת חתכת. הרבה פעמים האמנתי לך וחשבתי שהתחרטת על כל הטעויות שלך, על כל התשוקות שלך. לקחתי אותך בזרועותיי, נתתי לך מחילה, אבל עכשיו למדתי אותך. עם מה שסבלתי, מה שידעת חתכת, חתכת וגמרת. אני שוב קורבן בשבילך, ולא יהיה עוד שוב. מה שידעת חתכת, חתכת וגמרת, למילים שלך, הקסומים חתכת, אני לא אוותר. מה שהכרת חתכת, חתכת וסיימת, פעמים רבות בגדת בי והרקת את אהבתנו וגרמת לי לבכות על לא אשמתי. נסוקתי, שכחתי את הטעויות שלך, אבל אני לא יכול לסבול את זה, זה מספיק, הרקת אותי. מה שידעת חתכת, חתכת ואמרת.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד שכולו זה פרס מילס. אני מקווה שאתם מתענגים לכל מי שמאזין. לכל מי שלא מאזין, פשוט מפספס. אז מחר בשעה 9 בבוקר, שידור חוזר. שיר הבא, כולכם מכירים. אין מצב שלא. שיר בהרבה הרבה גרסאות. הלילה אני רוצה לשתות. מקדישה לך דוד ירין, מקדישה לך אבי טביסה, אברהם קנסקי, מנשה סרנג'י, לכל מי שמאזין לי ברגע זה. איפה, איפה, הנה. הלילה אני רוצה לשתות ולאחר מכן דבר לא לזכור, להתעטף באשן סיגריות ולא לחשוש מההשלכות. הלילה אני רוצה לשתות, רוצה את המגבלות לעבור, בתוך האשן להתוודות, שלא יתגשמו לי חלומות, אדליק את הסיגריה ובמשקה אקבה. כעת כשנלכדתי בפחד המחניק, שהכל יהפוך לאפר. הלילה אני רוצה לשתות, למחוק את הכל ולא לשמור, בתוך השנה סיגריות להתוודות ולא להביט עוד לאחור.

דוד ירין כותב, תודה רבה לשידור המדהים, מעריך מאוד, למרות שהפלייליסט נמחק, ערכת מחדש ויצא לך שידור מדהים. זו עבודה קשה ולא פשוטה להכניס שוב שירים לפלייליסט ולערוך מחדש, נהננו מאוד. המון המון תודה לך דוד ירין, ואני מקווה שתמשיך להזין במחר בתשע בבוקר בשידור החוזר, ושתהיה לך נסיעה טובה. משוטט וחופשי, טוב יותר, כך שר מילס.

אבי תביסל כותב, שידור ענק, אין מילים שיעריכו את ההשקעה שלך, אשריך, שאת מעניקה לאהובי המוזיקה היוונית, את העונג לפני שבת, כולנו מברכים אותך, ובנוסף שבורא עולם יברך ויענג אותך ואת בעלך, המון המון תודה, שתהיה לך שבת מוארת ויפה, תהנה לך בפרוס היפה, את השיר הבא אני שולחת אליך אבי, בחור אחד קשוח מווטניקו, אתה רוצה גם תרגום? אז הנה, בריון, בריון בווטניקוס גורם לצרות, בבוזוקאיות, במועדונים, באווירת הרבטיקו, הוא מכה אנשים, הוא מנפץ כוסות, והוא נלחם על ברונטית, אבל בשקרותו הוא מבקש גם בלונדינית, הוא קשוח והוא אוהב ליהנות, ווטניקוס הוא האיש הכי בריון, והבריונים האחרים מפחדים ממנו. הוא עושה את העבודה בכלילות, הוא מכה אנשים, הוא מנפץ כוסות, הוא נלחם על ברונטית, אבל בשקרותו הוא מבקש גם בלונדינית.

0: רמה בו כותבת, תודה ריקי על השירים הנפלאים והתרגומים. אמנם אני מבינה את השפה, אבל מי שלא, זה כיף בשביל שיבנו, לא הבנתי מה, שבת שלום. בכל אופן, אני מקווה שעדיין בהזנה, מרים אבו שולחת לך את השיר הבא. במקור, סטלוס קז'נג'ידיס.
1: Όλο και θέλω να το πω.
2: Να το πεις.
3: Πες ως.
1: Καθένας.

כן, גם רם קנסקי כותב לי, ריקי, תודה, כל שבוע, במיוחד היום, את מראה שיש טוב ושמח בעולם, ושלא הכל רע, ואת משכיחה לכמה שעות את השבוע והבלגן, ואת מה ששומעים בחדשות, רק תזכי למצוות על ההשקעה שמחזיקה למען כולם תחנה כזו יפה. המון המון תודה, תודה על כל הפרגונים שלכם.

ממלא אותי בכוח לשבוע הבא, לשידור נוסף. הלאה, הנה.

רגע, רגע, רגע, נראה לכם בלי תרגום. אחד השירים היפים שאני מאוד מאוד אוהבת, אז אולי הפעם תקדישו לי בכיף, אשמח. אל תגידי לי שאת אוהבת אותי, מאפר של שריפה, אל תחפשי משהו כי אין מה למצוא. שברת אותי עם חלומות חייך, עכשיו מה את רוצה, מה את מבקשת? ובאת הלילה למצוא אותי. אל תגידי לי שאת אוהבת אותי כי אמין בזה, כמה רחוק ממני כואב לך, אלוהים אדירים, אני לא יכול לסבול את זה. אל תגידי לי שאת לא יכולה למצוא אהבה אחרת, אל תגידי לי, אל תגידי לי, אל תשקרי לי שוב. במילה אחת שלך, הרס את הכל, מה שחלמתי עליו גרמת לי צער, כשהייתי מאושר קראת את חיי לגזרים, עכשיו את חוזרת שוב לאתמול ואומרת שהתגעגעת אליי מאוד. אל תגידי לי שאת אוהבת אותי, כי אמין בזה, כמה רחוק ממני כואב לך, אלוהים אדירים, אני לא יכול לסבול את זה יותר. אל תגידי לי שאת לא יכולה למצוא אהבה אחרת, אל תגידי לי, אל תשקרי לי שוב.

0: 10 שורלים.
1: כאן הזמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
2: אוטוטו לפני סיום, כן, אני נסעתי לכם קצת בונוס,

כן, את השיר הבא בטוח כולכם מכירים, מקדישה לכולכם באהבה. החטא שלך, כך קוראים לשיר. תם ולא נגמר סיפור חייו של גדול זמרי יוון, זפירס מילס. נאחל לו אין ספור שנים בבריאות, אושר ונחת בחייו האישיים, ועבודה פוריה ומוצלחת בתחום.

עם שיר יפה שאומר אני מפחד לצחוק אבל היא רוצה שאתם תצחקו כל החיים כי זה פשוט בריא לצחוק. המון המון תודה שהזנתם לי, אני מקווה מאוד שנהנתם, שהתענקתם מהשידור של זפרס מילס, אני אישית פשוט התענקתי על כל שיר ושיר. השידור החוזר מחר בתשע בבוקר, שתהיה לכם שבת שכולה דבש, ואוטוטו גם שנה שכולה דבש. כן, אני דילגתי על הרבה שירים, בשבוע הבא אני אשלים את השירים של זפרס מילס, כי חבל לפספס כל שיר.

0: חגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.

סטניוס קזנג'ידיס לא זוכר, לא שוכח שהיה פליט, ולכבוד הפליטים הוא מקדיש שיר בשם פליטים ונרדפים. שש שנים למותו של סטניוס קזנג'ידיס, 14 לספטמבר 2001.

0: בסופו של דבר מסכם סטליוס קזנזידיס פרק חייו כזמר, כיוצר, כאומן, בשיריו השנים הקשות, בדברי תודה, הרי רק בשל אהבתנו אליו ולשיריו אנחנו כאן מציינים את יום מותו, וככאלה אני בשמכם ובשמם של כל אלו ששמעו וישמעו אותו ואת שיריו מבקש לראות את דבריו כאילו הופנו אלינו ישירות. מתוך האלבום האחרון שהוקלט,
1: פילי του Στέλιου Καζαντζίδη, γεια σας. Σας αποκαλώ φίλους μου, γιατί έτσι αισθάνομαι απέναντι.
0: אחרי 50 שנות שירה אני רוצה להודות לחברים הקרובים שנתתם לי.
1: Και όλα αυτά που σας είπα με τα τραγούδια μου έγιναν η αιτία να αναπτυχθούν ανάμεσά μας ισχυροί δεσμοί φιλίας.
0: נתתם לי את הזכות להביע בשירה את האהבה, את הקנאה, את הידידות.
1: που με φωνάζετε με το μικρό μου όνομα.
0: אני מקדיש את זה לחיילים, לאימהות, לכל יוון.
1: מונו τους φίλους σας.
0: 50 שנה של התבטאות, תודה רבה שאתם זוכרים את השם הקטן הזה.
1: Και τραγουδάω όλα όσα και εσείς θα θέλατε να πείτε. Για την Ελλάδα, για τους Έλληνες όλης της γης. Τις χαρές, τις πίκρες, την ξενιτιά. Για τις μανάδες μας, για τις μεγάλες μας αγάπες.
0: Τώρα ρωτάω σας τι ζωχρίνη το σχήμα κατάνα ζε Στέλιος. Τώρα ρωτάω λε κουλάμ.
1: Αυτά που έπρεπε να σας πω.
0: Αι, Σαμίτο Σαγαδά, Κοένα Γκαδόλ σε μουσικά Ιβανίτ. Ίσ מעמד הפועלים שהפך לשבר כלי עקב המחלה הקשה שתפסה אותו.
1: Και είστε δίπλα μου.
0: וב-14 לספטמבר 2001 יוון כולה עצרה את נשימתה בהיוודה דבר מותו של סטליוס קזנזידיס.
1: Ο φίλος σας, Στέλιος Καζαντζίδης.
0: ארכון דכרוניה דיסקולה, מגיעות השנים הקשות, כאילו שהוא ידע בדיוק מה הולך להיות, שנים של בלגן, האנשים מלאים בפצעים ובכאב.